Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Dance. Yes.

fade and out goes. I ain't afraid of no ghost.

0: Sykkeen aamu.
1: Terve, terve. Huomenta vaan ja tervetuloa Sykkeen aamuun. Tänään on 16. päivä kesäkuuta. Kello on tasan 3 minuuttia yli aamu 6. Kavrilovjantti täällä äänessä. Aikainen lintumadon nappaava. Miten se meni? No pikkuhiljaa alkaa tässä varmaan monella olla sellainen fiilis, että lomille lompsis. Ei siellä nyt ole keretty jo palautua sitten ja palautua myös töihin tällä viikolla. Jämä viikkoa tosiaan eletään. Sykkeen lähetykset vielä torstaina kello 6-11 ja sen jälkeen sitten päästäänkin nautiskelemaan tuosta juhannuksesta. Eli tällainen pidennetty viikonloppu niille, ketkä ei vielä aloita sitä lomaa. En sano, etteikö tarvetta olisi, mutta lusitaan nyt loppuun asti. 15 astetta tällä hetkellä mittarissa, päivän ylilämpötila 21 astetta ja eilen povattiin ihan älyttömiä vesisateita tälle päivälle. Nyt näyttää siltä, että nuo sateet on siirtynyt keskiviikolle, eli huomenna aamusella tähän aikaan erittäin voimakasta vesisadetta luvassa. Jos mietit, että lähdet telttaan yöksi tänään, niin harkitsisin vielä toisen kerran, ellei tajua viettää sitten tuolla teltassa ihan huomisiltaan saakka. Silloin vasta alkaa tuo vesisade olla hyvin heikkoa. Mutta joka tapauksessa nyt muutama päivä tämän päivän jälkeen menee alhaisemmissa lukemissa 15 asteessa. Anteeksi vaan. Ja sitten juhannusta kohti kun mennään, niin lämpötila jälleen kohoaa ja 24 astetta odottelee tuolla lauantaina. Nam. Joo, meillä onkin ohjelmassa tänään sitten päivän kysymys 6.45. Seuraavalla tunnilla tuossa katsotaan paikallisia ajankohtaisuuksia ja uutisia. Sitten kello 8 uutisten jälkeen puhutaan musiikista. 9 uutisten jälkeen meillä on täällä studiossa vieras. Hän on Valion tehtaanjohtaja Petri Liukka ja puhutaan tietenkin juustoista ja Valion toiminnasta täällä Joensuussa. Ja ollaan nyt saatu lukea uutisia siitä, että erilaisia toimintoja siirretään muun muassa Oulusta tänne Joensuuhun. Minkälainen vaikutus henkilöstömäärä esimerkiksi tällaisilla on ja tuotevalikoimaa. Näihin kello 9.05. Paikallinen putki, 2 kappaleen verran paikallista musaa kello 10 uutisten jälkeen. Ja sitten tänään on se tiistai, eli Olli Sorjosen tuoreen musiikin tiistai on kesätauolla, joten meikäläisen kesäviisuklubi odottaa siellä. 3 kappaleen verran, eli eri vuosikymmeniltä musiikkia, kesäistä musiikkia jollain tietyllä teemalla. En tiedä, herättääkö tämä seuraava kappale jonkinlaista muistoa, kesämuistoa tai varmasti meikäläisen ikäisellä ainakin jotain muistoja. Freestylerin jälkeen yön uutiskooste. Katsotaan, mitä maailmalla oikein tapahtunut. Oikein mukavaa toistaiseksi vielä pilvistä tiistai-aamua teille kaikille.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Karoliina Partasesta tänään ministeri, eli sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen kokoomuksesta jää tänään perhevapaalle tehtävistä. Ja hänen tilalleen hallitukseen nousee kokoomuksen kansanedustajan varatuomari Karoliina Partanen. Vaihdos tapahtuu tasavallan presidentin esittelyssä. Partanen sanoi viime viikolla, että hän tahtoo erityisesti viedä läpi yrittäjien eläkeuudistuksen. Grahn-Laasonen palaa ministeriksi vuoden vaihteessa. Kunta-alan sairauspoissaoloissa on selviä eroja sukupuolten ikäryhmien ja ammattiryhmien välillä. Näin käy ilmi Työterveyslaitoksen Kuntakymppi-tutkimuksesta. Naisilla oli viime vuonna keskimäärin 17 sairauspoissaolopäivää, miehillä 12 päivää. Johto- ja asiantuntijatehtävissä poissaoloja on vähemmän kuin ruumiillista tai hoito- ja palvelutyötä tekevillä. Alle 30-vuotiailla työntekijöillä on nykyään enemmän poissaoloja kuin muilla ikäryhmillä. Sairauspoissaolojen kokonaismäärä on pysynyt viime vuosina vakaana. Yhdysvaltain ilmavoimien pommikone on syöksynyt maahan Edwardsin lentotukikohdassa Kaliforniassa. Kone oli suorittamassa rutiininomaista koelentoa. Turmakoneessa oli 8 miehistön jäsentä, jotka kaikki kuolivat onnettomuudessa. Maahan syöksynyt kone on Boeing B-52 Stratofortress-pommikone ja se syöksyi maahan pian nousun jälkeen kello 11.20 paikallista aikaa. Tukikohta sijaitsee Etelä-Kaliforniassa Mojaven aavikolla. Etäisyyttä Los Angelesiin on noin 160 kilometriä.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: Mielessään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
1: Tänä tiistaina sää on aamusta enimmäkseen pilvinen. 16 astetta mittarissa tällä hetkellä. Päivän ylin lämpötila kuitenkin tuossa myöhemmin iltapäivästä 21 astetta. Etelä-Karjalaan povataan tuonne alkuiltaan heikkoa vesisadetta, joka saattaa yltyä kohtalaiseksi vesisateeksi ja muuttua sitten tuolla puolilta öin sadekuuroiksi. Pohjoistuuli tällä hetkellä puhaltaa hyvin heikosti noin 2 metriä sekunnissa.
0: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: ei tänne robujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
1: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli. Tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
2: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit. Jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Juhannuskarkeelot.
5: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot.
6: Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
7: Karjalainen syke.

tosiasia, että on meidän viimeinen ilta, sä lähdet huomenna.

tien takana, Kruunuvuoren rannassa. Jos nyt vain saataisiin tää hetki kahdestaan, ilman että ikävä hakkaa vieressä rumpuja.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Hyvää huomenta vaan, kello on 6:30 ihan justiinsa tässä tiistai-aamussa. Sykkeen aamua kuuntelet ja kaverilla Viantti täällä studiossa kello 11 asti. Joo, tuossa ihan alkuun mainitsin, että kyllä tässä lomia jo odotellaan. Monella, kuka ei ole vielä siis pitänyt lomaa tänä keväänä, odottaa kesälomaa todella kuumeisesti ja talviloma ehkä ollut viikko jossain tuolla noin, mutta sen jälkeen on painettu täpöllä ja kyllä tässä vaiheessa alkaa jo tuntua siltä, että nyt olisi ihan hyvä päästä hengähtämään jo. Että kyllä duunit maistuu sitten vielä paremmalle, kun pääsee pikkusen palautumaan. Tähän liittyen löytyy juttua karjalaisesta. Joensuulaiset liikunta-alan yrittäjät muistuttaa, että myös hyvinvoinnin ammattilaisten on huolehdittava omasta jaksamisestaan. Ja täällä mainitaan muun muassa kuntokikan Emma Heinonen. Hän kertoo oppineensa kantapään kautta levon ja palautumisen merkityksen. Ja myös CrossFit-koneistamon Henri Heiskanen, hän puolestaan korostaa, että välillä kevytkin liikunta voi kehittää enemmän kuin väkisin tehty kova reeni. Ja molempien mukaan hyvinvoinnin perusta on lopulta yksinkertainen, eli riittävä uni, hyvä ravinto ja oman jaksamisen kuunteleminen. Ja kyllä se oman jaksamisen kuunteleminen on varmasti monelle semmoinen juttu, että mihin opitaan pikkuhiljaa, että ei tarvi tehdä liikaa, ei tarvi rehkiä. Kuunnellaan ja toimitaan sen mukaisesti. Sehän vaihtelee hetkittäin ja päivittäin ja viikoittain ja kuukausittain ja vuosittain.
0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Olli Mursin kappale 25, ennen sitä kuultiinkin Mikael Gabrielin kappaleen Nalle Karkit ja siellä fiittaamassa JVG. Nyt muutaman kappaleen kautta päivän kysymykseen. Juhannusviikkoa eletään ja juhannukseen eli Jussiin liittyviä asioita tässä nyt varmasti puidaan joka päivä ennen kuin päästään hengähtämään.

0: Karjalainen syke.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle. OK-autoon.
2: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand-up show!
3: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
2: Hei Karjalasta riemuviikot löysin.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys. Herätellään keskustelua. Juhannusviikkoa eletään. Mikä on juhannuspöydän ehdoton juttu? Mikä sulla on sellainen, mikä sieltä joka vuosi löytyy? Rupesin miettimään tuossa noin, että mikä se itselleni on. Tosi paljon tulee grillattua ja tehty erilaisia salaatteja, mutta että joku vakkarihomma mikä olisi, niin sanoisinko, että juhannukseen huipentuu se, että saa uusia perunoita ja sinappisilliä. Se on kyllä kova juttu ainakin meikäläiselle. Ja siihen lisäksi jotain feta-salaatti, sipuli, jotain tämmöisiä juttuja ja ai että vähän lipstikkaa sinne joukkoon, niin kyllä muuten on hyvä ja kapriksia. Niin vähän tällainen. Joo, uudet perunat ja silli ainakin se mulla on. Mutta mikä sulla on? Laita tulemaan viestiä tänne. Keskustellaan tässä aamun aikana ja aion kysyä myös tätä tuolta Valion tehtaan johtajalta, eli Petri Liukalta. Hän saapuu tänne studion tuossa 9:00 uutisten jälkeen. Olisiko vinkata vaikka jonkinlaista juhannusherkkua siellä? Eilen tuossa aamukahvi vieraana keittiömestari Pasi Venäläinen oli siellä, jakoikin pikkusen sitten tuota omia näkemyksiään ja tällaisia vinkkejä juhannuspöytään liittyen. Muistatko, että mitä siellä oikein mainitti? No kaikenlaista paikallistahan siellä oli tarjolla kaloista lähtien. Nyt mennään musiikilla kohti 7:00 uutisia. Katsotaan Toradan kappaleen jälkeen nuo uutisaiheet. Ei muuta kuin viestiä tulemaan studioon 050 330 9443.

0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Superpaikallinen aamu jatkuu hetken kuluttua uutisilla. Miia Hartikainen toimittaa tänään tiistaina uutiset ja sielläpä kerrotaan, että Joensuussa päätös Mutalan koulun kohtalosta se siirtyi yksituumaisesti 4 vuoden päähän. Ja puolustustarvikkeiden vienti Suomesta yli 3-kertaistui viime vuonna. Jatketaan ajankohtaisuuksilla ja paikallisilla asioilla tuossa 7 uutisten jälkeen.

0: opettamaan paikallista.
1: Karjalainen syke.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floor Jansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Carcass ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
4: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä. Kesän grillituotteet, possuun, nautaa, broileriin, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille.
5: Karjalainen syke.
6: Hyvää huomenta Karjalainen sykkeen uutisista. Toimittajana Mia Hartikainen. Joensuun kaupunginvaltuusto siirsi 4 vuoden päähän päätöksen Mutalan koulun tulevaisuudesta ensi vuosikymmenellä. Valtuustoryhmät päätyivät tällä kertaa toimintatapaan, jossa kouluverkkopäätöksestä oli sovittu ennen valtuuston kokousta, jossa päätös nuijittiin eilen. Päätökseksi kirjattiin, että Mutalan koulun tilannetta tarkastellaan uudestaan vuonna 2030. Joensuun kaupungin viranhaltijat olivat esittäneet päättäjille, että tässä yhteydessä päätettäisiin Mutalan koulun lakkauttamisesta sen jälkeen, kun Utran uusi koulu valmistuu vuonna 2031. Lauantaina ensimmäisen kerran järjestetty Voima on Fight Night-kamppailutapahtuma keräsi runsaat 2000 katsojaa Joensuun jäähalliin. Kisajärjestäjä oli tyytyväinen tapahtuman tunnelmaan, mutta yleisöä olisi kaivattu enemmän. Tapahtumasta on tulossa taloudellisesti nollatulos. Kamppailuillassa nähtiin ottelijoita 10 eri maasta. Tapahtumasta oli myös verkossa maksullinen live-lähetys, mutta joku oli kuvannut tapahtuman livenä ilmaiselle nettisivustolle, mikä oli kerännyt runsaasti katsojia. Järjestäjä aikoo tehdä rikosilmoituksen. Lappeenrantalainen ravintola Meesa on ehdolla Euroopan parhaaksi Lähi-idän ruokakulttuuriin keskittyväksi ravintolaksi kansainvälisessä World Culinary Awards-kilpailussa. Muut saman kategorian ehdokkaat tulevat Saksasta, Sveitsistä, Itävallasta ja Iso-Britanniasta. Kansainvälinen palkinto-ohjelma antaa tunnustusta ravintola-, hotelli- ja ruokamatkailualan toimijoille. Kategorioiden voittajat valikoituvat yleisöäänestyksen perusteella. Lappeenrantaan vajat 5 vuotta sitten avattu syyrialainen ravintola on erikoistunut Levantin alueen ruokakulttuuriin. Ja STT:n uutisiin. Puolustustarvikkeiden vienti Suomesta yli 3-kertaistui viime vuonna, kertoo puolustusministeriö. Viime vuonna toteutuneiden vientien arvo oli noin 702 miljoonaa euroa. Summa on ennätyksellisen korkea ja 241% enemmän kuin toissa vuonna. Viennin suurimmat kohdemaat olivat Ruotsi, Japani ja Latvia. Maihin vietiin pääasiassa maakulkuneuvoja ja Ruotsiin myös sotilaskäyttöön suunniteltuja pienaseita. EU:ssa on päästy vuosien väännön jälkeen sopuun muun muassa siitä, että lentomatkustajilla on oikeus käsimatkatavaroihin ilman lisäveloitusta. Lentomatkustajilla on jatkossa lippua ostaessa näkyvällä hinnalla oikeus sekä pieneen henkilökohtaiseen matkatavaraan että suurempaan käsimatkatavaraan, kuten pieneen vetolaukkuun. Lentoyhtiöt saavat kuitenkin jatkossakin tarjota halvempia lippuja ilman käsimatkatavaroita matkustaville.
7: Sisustuslaukkanen.
8: Tiistai-aamu, enimmäkseen pilvinen, 17 astetta mittarissa tällä hetkellä. Iltapäivän puolella päästään 22 asteeseen niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassakin. Etelä-Karjalaan povataan sateita tuonne iltaan, eli kohtalainen vesisade odottelee ja tuolla puolilta öin vielä jonkin verran sitten sadekuurot ovat mahdollisia. Tässä vaiheessa tuuli puhaltaa pohjoisesta noin 3 metriä sekunnissa. Tuulen puskissa tuulen nopeudet nousee noin 8 metriin sekunnissa. Etelä-Karjalassa länsituuli puhaltaa hyvin heikosti 3 metriä sekunnissa.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Hyvä tiistai huomenta. Siinä Leivien The Leavingsin saattelemana päästiin tähän toiselle tunnille, eli tuossa kello 6:11 sykkeen aamua. Voit kuunnella ja Gavrilla Vianti täällä äänessä vielä torstaihin kello 11 saakka. Sittenpä jäädäänkin tuohon juhannusta viettämään, juhannusaatto perjantaina. Hei, meillä on kisa menossa tuolla somessa, sykkeen kesäkisa, käypä katsomassa, että kuinka siihen osallistutaan. Tällä viikolla suoritetaan arvonta torstaina, eli tuossa kello 10.45. Viime viikollahan lähti 50 euroa lahjakortti tuonne Karelian lihajalosteeseen, ja tällä viikolla arvotaan sitten 2 lippua Utran uuteen teatteriin tähän Rakkautta ja rautanauloja -esitykseen. Eli torstaina suoritamme arvonnan ja somen puolelta se on joko Instagram tai Facebook, jossa pystyt osallistumaan tähän kilpailuun. Ja oikeastaan tässä nyt on tällainen rantapallon kuva, siinä lukee kesäkisaa, voita huikeita palkintoja. Ja kysymys on tässä näin nyt, tai sun pitää kertoa, että julkaisun alle, että mikä on sun mielestä kesän ykköspaikka radion kuunteluun? Ja nyt kun lähestytään juhannusta, niin veikkaan, että radion kulutus se kasvaa, ja varsinkin kun sinne mökille mennään, siellä on vanha FM-radio jossain, laitetaan paristot siihen ja laitetaan päälle. Tai tänä päivänä se voi olla toki myös tällainen Bluetooth-kaiutin, ja sitä kautta sitten lähdetään kuuntelemaan radio. Mutta radio joka tapauksessa, se on mukana monella mökkielämässä, ja varsinkin juhannuksena. Ei muuta kuin oikein hyvää tiistai huomenta ja tästä kohti juhannusta mennään. Jutut ovat juhannuspainotteisia tällä viikolla aivan varmasti.
1: Sykkeen A.

Jungle yhtyeen kappale Keep Me Satisfied 7.16 kello. Hei, Hesarissa juttua Saimaan ja myös muiden järvien veden pinnasta, jotka on siis tänä kesänä poikkeuksellisen alhaalla. Ja sosiaalisessa mediassa syylliseksi on epäilty niin vesivoimayhtiöitä kuin Venäjääkin. No, asiantuntijoiden mukaan näille väitteille ei kuitenkaan löydy tukea. Saimaan juoksutuksia, niitä säädellään tarkasti viranomaispäätöksillä, eikä energiayhtiö voi omatoimisesti laskea sitä vedenpintaa sähkön tuotannon vuoksi. Päinvastoin, tällä hetkellä Saimaasta juoksutetaan vettä poikkeuksellisen vähän, eli noin puolet normaalista määrästä, ja sen takia, että vedenpinta pysyisi mahdollisimman korkealla. No, myöskään Venäjä ei määrä Saimaan juoksutuksista, vaikka Suomen ja Venäjän välillä onkin voimassa tällainen Vuoksen vesistöä koskeva valtiosopimus. Nykyinen matala vedenkorkeus johtuu ennen kaikkea vähälumisesta talvesta, eli ei ole niille valuma-alueille nyt saatu tarpeeksi lunta eikä vettä. Erittäin kuiva kevät tässä on ollut. No, himpun verran ehkä sateisempi kuin vuosi sitten, ja pidempään jatkuneesta sateiden vähyydestä liittyen useampaan vuoteen. Ja tässä nyt ilmiöinä nousee sitten tällainen vähän pidempi tarkastelujakso, eli ihan mielenkiintoista ihan paikallisyrittäjänkin näkökulmasta täällä Pohjois-Karjalassa laskettelukeskus ja yksityinen laskettelukeskus ja tämän yrittäjän kanssa tuli vaihdettua muutama lause tuossa, ja hän sanoi aikaisemmin vielä laskettelukauden aika, kun oli, että tämä homma menee 10 vuoden sykleissä. Eli 7 tällaista lumista vuotta, jonka jälkeen tulee 3 vähälumista vuotta. Ja vielä ensi talvi pitäisi olla tällainen vähälumisempi, näinköhän se nyt meni, ja sen jälkeen sitten tasantua taas. Niin mielenkiintoista on seurata tätä, ja täytyisi ehkä muistaa se, että elämä täällä maapallolla, niin sehän ei mene ihan tälleen 365 päivää, että se monistaa itteensä, vaan kysymys on tällaisista isommista ilmiöistä. Ja nyt sitten asiantuntijoiden mukaan ilman nykyisiä juoksutusrajoituksia Saimaan pinta olisi itse asiassa vieläkin nykyistä alempana. Taustalla tässä näkyy myös ilmastonmuutoksen vaikutukset, jotka lisää sekä pitkiä kuivia jaksoja että myös näitä poikkeuksellisia sääoloja. Mutta joka tapauksessa nuo jutun perusteella olevat yleisimmät syytökset ja epäilyt niin eivät nyt pidä sitten kuitenkaan paikkaansa. Ja tässä nyt on ihan hyvin perusteluita, että mistä tämä johtaa. Täällä on näitä syytöksiä esimerkiksi näin, että Fortum juoksuttaa Saimaasta liikaa vettä sähkön tuotannon vuoksi.

0: Karjalainen syke.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa.
2: Vakuuttava suoritus ja vetokyky.
1: Jättikokoinen tavaratila.
2: Pitkä toimintamatka.
1: Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle. OK-autoon.
3: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand-up show!
4: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
3: Hei, Karjalasta riemuviikot löysin.
5: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
6: Karjalainen syke.

0: Älä koskaan pysäytä musiikki, anna soida, lauloi Elastinen. Kello 7.27. Hei, arvaattekos kuinka monta sakkoa, pysäköintivirhemaksua on kirjoitettu Joensuussa edellisvuonna? Mennään tähän seuraavan kappaleen jälkeen.
1: Sykkeen aamu.

0: Tony the Beat, se oli The Soundsin kappale, on tästä jo aikaa, kun tuokin kappale tehtiin. Parkkisakkojen määrä, se on kasvanut viime vuonna monessa Suomen kaupungissa, kuten myös Joen kaupungissa. Pysäköintivirhemaksuja on kirjoitettu noin 1600 kappaletta enemmän kuin vuotta aiemmin. Ja kasvun taustalla on ainakin osittain se, että kaupunki on vahvistanut pysäköinnin valvontaa yhdellä uudella tarkastajalla. Tulee tästä parkkipirkoksena näitä tarkastajia sanotaan. Ja varmasti herättää tunteita paljon, kun katukuvassa näkee parkkipirko. Kerran mulla tuli sellainen tilanne vastaan, kävelin tuolla kaupungilla ja sitten huomasin, että tällainen parkkipirkko laittaa sakkoa johonkin autoon, ja sitten tämä auton omistaja aivan suivaantuneena rupesi karjumaan siellä ja käyttäytymään erittäin uhkaavasti. Mietin vaan, että eihän tämä nyt reilua peliä, että jos itse parkkeerannut sen päin pyllyä sen auton siihen, niin silloin kaupungilla on oikeus sakottaa sinua siitä. Mutta varmasti oli kysymyksessä tällainen uhkaava käytös sen takia, että sitten parkkipirkko pelästyisi eikä sakottaisi näin, mutta jotenkin luulen, että tässä nyt sitten ollaan menty astetta pidemmälle tässä hommassa ja en tiedä kuinka se homma päättyi, mutta ei kyllä kovin reilulta näyttänyt meininki. Mutta Joensuu on korottanut myös keskustan pysäköintivirhemaksua kympillä maaliskuussa 2025, ja näiden muutosten seurauksena kaupungin kassaan on kertynyt sakkotuloja noin 72 tonttua, eli 72 000 euroa enemmän kuin aikaisempana vuonna. Yleisimmät syyt näihin parkkisakkoihin ovat olleet maksamaton pysäköinti. Miksi joku ei maksa pysäköinnistä? Vai onko se vaan vahinko? Ja sitten pysäköintikiekon tai pysäköinnin aloitusajan puuttuminen. Tämä on vähän silleen kuin 30 minuutin paikka tai vartin paikka. Onko vartin paikkoja olemassa? Ihan kuin jossain olisi ollut. Mutta joka tapauksessa puolen tunnin paikkoja on. Niin sehän täytyy, että jos menet varttia vaille siihen, niin eikö se ole näin, että voit laittaa sen sitten tasalta alkavaksi? Kyllä, se on tämmöinen puolen tunnin välein se homma. No sitten sekä pysäköintikieltoalueen sääntöjen rikkominen. Tämä on mun mielestä tämä niin kuin suomalaisten juttu. Minä jätän tähän. Sanovat mitä sanovat. Minä ajan tämän auton tähän näin. Ja kyllä tästä nyt tämän kerran voi ajaa. Näitä juttuja. Ja sitten se nähdään näissä sakoissa. Mutta ihan hyvä. Näillä varoilla niin sitten saadaan tietenkin lisää näitä parkkipirkkoja meille. Siis nämä rahathan ei mene suoraan esimerkiksi pysäköintitalojen rakentamiseen tai tällä tavalla, vaan pysäköintivirhemaksut, ne on osa kaupungin yleisiä tuloja ja niillä rahoitetaan muun muassa liikenneympäristön ylläpitoa ja valvontaa ja tietenkin myös sitten muita kaupungin palveluita. Mutta on se kyllä, jos niin kuin määrällisesti miettii, niin isoista summista puhutaan. Nyt jos parkkisakkojen määrä koko Suomen tasalta tarkastellaan, niin yli 50 000 asukkaan kaupungeissa on määrätty pysäköintivirhemaksuja yhteensä yli 33 miljoonan euron edestä, mikä on siis 3 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Niin kyllähän siinä on jo sen verran sitä pätäkkää, että siellä jotain saadaan aikaiseksi. Vielä kun se, entäs jos se kohdistettaisikin tuonne varhaiskasvatukseen tai olisiko joku sitten vielä parempi? Ehkä nämä siltaremontit voi olla nyt sitten ajankohtaisia Joensuussa.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Anssi Kela ja Älä mene pois. 7.44 on kello tässä. 16. päivä kesäkuuta käynnistynyt. Aika lailla pilvisenä, mutta pikkuhiljaa se näyttää siltä ennusteessa, että voi olla, että aurinko kurkistaa pilven takaa myös tänään. Piti tulla vesisateita, tosi rankkoja sellaisia tähän aamuun ja koko päivälle, mutta näköjään siirtynyt tuonne huomiselle sitten ja sinnepä povataankin ukkoskuuroja ihan aamusta tuonne iltapäivään saakka. Katsotaan, että kuinka käy, mutta vetistä keskiviikkoa ainakin povataan, eli näin huomenna siis. Tiistaina sykkeen aamussa jatketaan tuonne kello 11. Näin tapahtuu tuonne torstaihin asti. Sitten jäädään juhannuslomille Lompsista, eli 3 päivää siellä vapaata. Hyvin, hyvin monella meistä on. Tähän liittyy nyt sen verran ohjelman muutosta, eli torstaina suoritamme arvonnan kesäkisaan. Liittyen sulla on mahdollisuus voittaa 2 kappaletta tuonne Utran Uuteen teatteriin Rakkautta ja rautanauloja esitykseen, joten käypä osallistumassa kisaan tuolla sykkeen somessa, eli Instagram tai sitten Facebook tai molemmat.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa. Sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
4: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen.
4: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
5: se kuulosta ulkomainonta.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi/kesä.
7: Karjalainen syke.

0: Katsojien kappale Gabriela, 7.50 kello, tiistai-aamuna, ja mennään kohti kello 8 uutisia, ja Mii Hartikainen äänissä ihan muutaman kappaleen jälkeen. Uutisissa kerrotaan, että Joensuussa päätös Mutalan koulun kohtalosta, se on siirtynyt yksituumaisesti 4 vuoden päähän. Ja toisena aiheena puolustustarvikkeet, joiden vienti Suomesta yli 3-kertaistui viime vuonna. Jatketaan Sykkeen aamussa kello 11 asti. Musiikki mielessä tuossa ensi tunnilla, toki myös ajankohtaisuudet ja paikalliset uutiset, niissä me pysytään. Muutama kappale tosiaan, Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, Vaeltava aave, ja sen jälkeen sitten Kylie Minoguea ja Years and Years, yhteisveto A Second to Midnight.
1: Superpaikallinen aamu.
2: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Sykkeen aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.

0: Sykkeen aamu. Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Karjalainen syke.
5: Hyvää huomenta Karjalainen sykkeen uutisista, toimittajana Miia Hartikainen. Joensuun kaupunginvaltuusto siirsi 4 vuoden päähän päätöksen Mutalan koulun tulevaisuudesta ensi vuosikymmenellä. Valtuustoryhmät päätyivät tällä kertaa toimintatapaan, jossa kouluverkkopäätöksestä oli sovittu ennen valtuuston kokousta, jossa päätös nujittiin eilen. Päätökseksi kirjattiin, että Mutalan koulun tilannetta tarkastellaan uudestaan vuonna 2030. Joensuun kaupungin viranhaltijat olivat esittäneet päättäjille, että tässä yhteydessä päätettäisiin Mutalan koulun lakkauttamisesta sen jälkeen, kun Utran uusi koulu valmistuu vuonna 2031. Lauantaina ensimmäisen kerran järjestetty Voima on Fight Night-kamppailutapahtuma keräsi runsaat 2000 katsojaa Joensuun jäähalliin. Kisajärjestäjä oli tyytyväinen tapahtuman tunnelmaan, mutta yleisöä olisi kaivattu enemmän. Tapahtumasta on tulossa taloudellisesti nollatulos. Kamppailuillassa nähtiin ottelijoita 10 eri maasta. Tapahtumasta oli myös verkossa maksullinen live-lähetys, mutta joku oli kuvannut tapahtuman livenä ilmaiselle nettisivustolle, mikä oli kerännyt runsaasti katsojia. Järjestäjä aikoo tehdä rikosilmoituksen. Lappeenrantalainen ravintola Meesa on ehdolla Euroopan parhaaksi Lähi-idän ruokakulttuuriin keskittyväksi ravintolaksi kansainvälisessä World Culinary Awards-kilpailussa. Muut saman kategorian ehdokkaat tulevat Saksasta, Sveitsistä, Itävallasta ja Iso-Britanniasta. Kansainvälinen palkinto-ohjelma antaa tunnustusta ravintola-, hotelli- ja ruokamatkailualan toimijoille. Kategorioiden voittajat valikoituvat yleisöäänestyksen perusteella. Lappeenrantaan vajat 5 vuotta sitten avattu syyrialainen ravintola on erikoistunut Levantin alueen ruokakulttuuriin. Ja STT:n uutisiin. Puolustustarvikkeiden vienti Suomesta yli 3-kertaistui viime vuonna, kertoo puolustusministeriö. Viime vuonna toteutuneiden vientien arvo oli noin 702 miljoonaa euroa. Summa on ennätyksellisen korkea ja 241% enemmän kuin toissa vuonna. Viennin suurimmat kohdemaat olivat Ruotsi, Japani ja Latvia. Maihin vietiin pääasiassa maakulkuneuvoja ja Ruotsiin myös sotilaskäyttöön suunniteltuja pienaseita. EU:ssa on päästy vuosien väännön jälkeen sopuun muun muassa siitä, että lentomatkustajilla on oikeus käsimatkatavaroihin ilman lisäveloitusta. Lentomatkustajilla on jatkossa lippua ostaessa näkyvällä hinnalla oikeus sekä pieneen henkilökohtaiseen matkatavaraan että suurempaan käsimatkatavaraan, kuten pieneen vetolaukkuun. Lentoyhtiöt saavat kuitenkin jatkossakin tarjota halvempia lippuja ilman käsimatkatavaroita matkustaville.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
4: Tiistai näyttäytyy tällä hetkellä enimmäkseen pilvisenä. 17 astetta tämänhetkinen lämpötila. Päivän ylin lämpötila iltapäivän puolella 21 astetta. Nyt tuuli puhaltaa pohjoisesta heikosti 3 metriä sekunnissa. Tuulen puuskissa tuulen nopeus saattaa nousta noin 8 metriin sekunnissa.
7: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
2: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Reivi Luola, Halo Helsingin kappale ja hyvää huomenta, hyvää tiistai huomenta. Kello on 8 minuuttia yli aamu 8. Tässä pari tuntia ollaan jo herätty päivään, joka näyttäytyy tällä hetkellä erittäin pilvisenä. Odotetaan sitä aurinkoa ehdottomasti näkyviin. Tuossa eilen käytiin muksujen kanssa pyörähtämässä pitkästä aikaa. Itse asiassa mulle ensimmäinen kerta uimarannalla tänä vuonna. Kyllä se aika lämmintä oli tässä vaiheessa. Mitä tässä? Muutama viikko saatu nauttia tällaisesta parista kymmenestä asteesta, niin siitähän se alkanut sitten lämpeämään. Ja nyt moni siellä, että etkö ole heittänyt edes talviturkkeja, niin en vielä. Mutta kyllä se tällä viikolla lähtee aivan varmasti. Sauna päälle ei muuta kuin järveen. Näin se varmaan monella on tuossa juhannuksena. Kunhan muistetaan, että sitten kun otetaan jotain, niin ei oteta silleen, että mentäisi sitten sen jälkeen vielä sinne uimaan. Eli nyt varmasti näitä erilaisia uutisointeja yritettäisiin välttää ja otsikoita siitä, että kuinka paljon porukkaa hukkui juhannuksena. Ehkä näin voi puhua vielä tässä vaiheessa, kun juhannus on tuossa edessä päin. Eli pyritään pitämään kaveristakin huolta. Musalla edetään tässä sykkeen aamussa. Kotimainen artisti heet ensimmäisenä tuossa seuraavaksi ja sen jälkeen luvassa vielä. No laitetaan PMMP:tä heti tuon Rasmuksen jälkeen.
1: Sykkeen aamu.

0: päätys. Hevillä, hitillä vai hellästi?
1: No niin, ei muuta kuin viestejä tulemaan tänne studioon. Mikä kappale laitetaan soimaan tuossa kello 8.45? Se on se herätyskappale, millä herätään tähän harmaaseen tiistai-aamuun. Hei, vastauksia voit laittaa myös päivän kysymykseen tulemaan samaiseen numeroon, mikä hetken kuluttua kuuluu. Päivän kysymys on luotu tällaiseksi tänään, eli mikä on juhannuspöydän ehdoton juttu? Mitä sieltä sulla löytyy? Kivaa keskustelua. Rakennetaan tässä meidän juhannusmenua samalla. Mulle uudet perunat ja sinappisillinen on semmoinen, että mikä olisi kiva, että löytyisi sieltä aina sieltä juhannuspöydästä. Ja toki näitä silläkin on erilaisia ja kannattaa ehdottomasti testailla perunoiden kanssa. Että jos et niitä ihan joka päivä syö, niin se voi olla, että makumuistot on saattanut pilata jonkun jutun sillin osalta kyllä monella. Mutta ehkäpä se sitten aikuisilla makunystyröillä alkaa jo sitten mennä viimeistään. Mutta uudet perunat, niitä odotetaan kovasti. Ai että, ne on varmaan monella siellä juhannuspöydässä tarjolla. Laita viesti tulemaan, tässäpä tulee numero.
2: WhatsApp-numero studioon 050-330-9443, siis 050-330-9443.

0: Karjalainen syke.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
2: Otatko kahvia?
3: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
2: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
3: Niinkö?
2: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
3: Oho, ai keittiötukusta.
2: Niin, keittiötukusta.
3: Maikki, hyviä uutisia kulta!
4: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
5: Karjalainen syke.

0: maailmankappale Home Soon, kello on 8.26. Päivän kysymys siis kuuluu, että mikä sulla sinne oikein mahtaakaan joka vuosi ilmestyä sinne juhannuspöytään? Mikä on juhannuspöydän ehdoton juttu? Onko se ne uudet perunat ja silli vai joku muu? Viestejä voi laittaa tosiaan tänne studioon 050-330-9443. Karjalaisesta löytyykin juttu, että mitä joensuulaisten juhannuspöydistä tänä vuonna oikein löytyy, ja vastaukset ne vaihtelee yönakeista mansikkaiseen britakakkuun. Molemmathan näistä kuulostaa tosi juhannustuotteilta. Eli osa viettää juhannusta mökillä kaveriporukalla grillaten makkaraa, lihaa ja kasviksia. Toiset taas suuntaan jonnekin metsään ja pakkaavat mukaan vain nuotiolla paistettavat yönakit esimerkiksi. Tämä on tämmöinen retkeilijän unelma. No, perinteiseen juhannuspöytään kuuluu edelleen varhaisperunat tämän jutun mukaan, kuten myös savustettu kala, erilaiset grilliruuat ja erilaiset salaatit. Jälkkäriksi maistuu muun muassa tuo mainittu britakakku, tämän lisäksi sipsit ja karkit. Ja kyllä se aika tällaista runsasta ruuan kulutusta on tällainen juhannus, kuten myös jouluun voidaan verrata ihan hyvin. Se pöytä on erittäin korea. Pääsiäisenä myös, kuten sitten jos päästään tuohon vappuun, siellä on myös suhteellisen runsasta meininkiä. Ja venetsialaiset, siinä onkin tällaiset niin kuin oikeastaan suomalaisten highlightit, että mitä kaikkea, milloin se pöytä on tosi tosi korea. No, kauppiaiden mukaan sitten juhannuksen suosikkituotteita on tänäkin vuonna grillimakkarat. Me ollaan makkarakansa, ja mulle tulee tästä mieleen aina tuo Heikki Kinnunen, kun istuu kannon päällä ja onko se nyt metsuri siinä sitten vai mikä se nyt mahtaa olla, ja haukkaa palasen tuosta HK:n sinisestä lenkistä ja juo kosken korvaa päälle. Siinä jotenkin tämä juhannus kyllä kulminoituu tähän tällaiseen muistikuvaan. Grillimakkaran lisäksi varhaisperunat, sipsit, olut ja Karjalan piirakat. Ne on se juttu, mitä me tykätään syödä. Ja ruuhkaisin kauppapäivä on tuleva torstai, joten omat juhannusherkut ne kannattaa hankkia hyvissä ajoin ennen tuota aattoa. Tämä on varmaan monella mielessä. Ja sitten onko nyt näin, että perjantai-aamuna vasta lähdetään viettämään juhannusta vai onko se torstai-iltapäivästä töiden jälkeen?
1: Sykkeen aamu.

Ain't No Sunshine, Lighthouse Familyn Kipale, 8.36 kello. Kohta päästään herätyskappaleeseen kiinni, vielä ehdit vaikuttaa tuohon, että mikäs kappale lähtee rullaille. Aika raskasta ehdotetaan tähän aamuun.

0: Karjalainen syke.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Mitä siihen oikein teet?
3: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät Huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
4: Osta seuraavassa Huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
5: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
6: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
7: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
8: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS Sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
9: Karjalainen syke.

0: herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: No hei, kiitos näistä muutamista viesteistä, joita saatiin tähän aamuun nyt. Ja napataan näistä tämä raskaampi versio, raskaampi ehdotus. Until It Sleeps, se oli ensimmäinen sinkku Metallican albumilta Load. Ja siitä tuli yhtyeen uran suurin listahitti Yhdysvalloissa nousten Billboard-listan 10. Tämä kappale merkitsi tosi selkeää muutosta Metallican soundissa, ja sillä siihen kuuluu perinteisen thrash metallin sijaan enemmän tällainen hard rock tai kenties blues ja alternative rock taustalla. Kappaleen sanotukset ne liittyy vahvasti laulaja kitaristi James Hetfieldin kokemaan kipuun, suruun ja menetykseen. Monet yhdistää sen hänen äitinsä syöpäsairauteen ja kuolemaan, mutta Hetfield on myöhemmin kertonut laulun käsittelevän laajemmin kipua, pelkoa ja omia sisäisiä demoneja.

Mennään kohti kello 9 uutisia. Mii Hartikainen äänessä ihan hetkisen kuluttua ja uutisissa kerrotaan, että Vattenfall käynnistää mittavan patoinvestoinnin Joensuussa Pamilon vesivoimalaitoksella ja parkkisakkojen määrä kasvoi monessa suuressa kaupungissa. Uutisten jälkeen meillä täällä aamukahvi vieraana Petri Liukka, Valion tehtaan johtaja. Mitä Valiolle kuuluu Joensuussa? Paljon ollaan saatu uutisointeja sen, että sinne sijoitetaan uusia toimintoja muualta päin Suomea. Kello 9 uutisten jälkeen aamukahvi vieraan hetki.

0: Karjalainen syke.
1: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
2: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand-up show!
3: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
2: Hei Karjalasta riemuviikot löysin. La la la la la la la la la.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Karjalainen syke. Karjalainen sykkeen uutiset toimittaa Miia Hartikainen. Hyvää aamupäivää. Vattenfall käynnistää Joensuun Palovaarassa sijaitsevan Pamilon vesivoimalaitoksen Maapato 7 korjaushankkeen. Hanke on Vattenfallin mukaan poikkeuksellisen suuri ja teknisesti vaativa. Patoa muun muassa vahvistetaan. Maapato 7 on Pamilon korkein ja suurin patojakso ja kriittinen vesivoimarakenne. Tarkoituksena on parantaa padon pitkän aikavälin turvallisuutta ja varmistaa voimalaitoksen sekä patorakenteiden pitkä käyttöikä. Vattenfallin ja KFS Finlandin tekemä sopimus on arvoltaan noin 11 miljoonaa euroa. Hanke valmistuu suunnitelman mukaan ensi vuonna. Monessa kaupungissa kirjattiin viime vuonna parkkisakkoja enemmän kuin edellisvuonna. Suomen yli 50 000 asukkaan kaupungeissa määrättiin viime vuonna parkkisakkoja yhteensä yli 33 miljoonan euron edestä. Summa on noin 3 miljoonaa suurempi kuin vuonna 2024. Joensuussa sakkojen määrä kasvoi 1600 eurolla. Joensuussa nostettiin parkkisakon määrää 10 eurolla ydinkeskustassa viime vuonna. Sakkotulot kasvoivat 72 000 euroa. Puolestaan Lappeenranta oli yksi kaupungeista, joissa sakkojen määrä väheni eniten. Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa käsitellään tänään ja huomenna epäiltyä törkeää säännöstelyrikosta. Syytteen mukaan Lappeenrantaan rekisteröity yhtiö vei Suomesta Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua. Niiden arvo oli noin 17,5 miljoonaa euroa ja saatu rikoshyöty on noin 0,6 miljoonaa euroa. Tulli epäili törkeästä säännöstelyrikoksesta yhteensä 3 henkilöä, mutta vain yhtä vastaan nostettiin syytteet, koska muiden syyllisyydestä ei ollut riittävää näyttöä. Polttoaineen hinnanlasku näkyy kuluttajille loppukesästä tai viimeistään syksyllä, arvioivat Ylen haastattelemat asiantuntijat. Bensiinin hinta ei laske heti, vaikka Iran ja Yhdysvallat pääsivät sopuun rauhasta eilen. Lopuksi STT:n uutinen. Suomalaisten suhde uutisiin on muuttunut, selviää Uutismedia-verkossa 2026 raportista. Ihmiset eivät ole hylänneet uutisia, mutta suhtautuvat niihin aiempaa valikoivammin. Monet haluavat myös vähemmän uutisia, mutta vastaavasti enemmän itselleen merkityksellistä ja omaan arkeen liittyvää sisältöä. Tekoäly ei raportin mukaan ole ainakaan vielä korvannut perinteisiä uutislähteitä, vaan täydentänyt niitä.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
7: Tiistai näyttäytyy tällä hetkellä enimmäkseen pilvisenä. 17 astetta tämänhetkinen lämpötila. Päivän ylin lämpötila iltapäivän puolella 21 astetta. Nyt tuuli puhaltaa pohjoisesta heikosti 3 metriä sekunnissa. Tuulen puuskissa tuulen nopeus saattaa nousta noin 8 metriin sekunnissa.
8: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
9: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Tiistai-aamun aamukahvivieraksi ollaan tänne saatu Valion Joensuun tehtaan johtaja Petri Liukka. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Siinä soi äsken Cheekki. Minkälaisia muistoja sulla on Cheekistä?
2: No, hyviä muistoja. Artisti, joka loi kyllä tuon genren sillä tavalla, että kiinnosti minuakin ja teki asiat isosti ja tykkään kyllä kovasti.
1: Kovasti teki laadulla
2: kyllä.
1: Tätä touhua, mitä toimittikaan.
2: Kyllä, kyllä. Vähän niin kuin Valiolla pyritään tekemään asiat tähän isosti ja laadulla.
1: Niinpä. Tästä me päästiinkin jo äsken vähän jutun juureen kiinni. Eli tosiaan Joensuun Valion tehdas. Tässä ollaan paikallisesti saatu positiivisia uutisoita aina aika ajoin. Ja kysyinkin sitten, että mitäs kaikkea siellä tehtaalla tapahtuu. Niin ainakin toimitetaan sitä laatua kaikella mahdollisella mittaristolla, eikö näin?
2: Kyllä, siihen pyritään. Ja tietysti aina kun mä sanon, että pyritään, niin sillä porukka vielä onnistuu aina niin kuin sanoit, että yritetään, mutta priimaa pukkaa. Ja todella hyvin ovat tehneet työssä siellä, uudet ja vanhat.
1: Mennään kohta enemmän tähän Valion tehtaan toimintaan täällä Joensuussa, mutta nyt eletään juhannusviikkoa ja tämä tarkoittaa varmaan siellä linjastoillakin sitä, että niitä juustoja pakataan pikkusen enemmän.
2: Kyllä siellä on, joo, sykettä riittää niin sanotusti meillekin, että linjalla on ylitöitäkin tehty ja öitäkin tehty nyt, että kyllä siellä niin kuin linjalla porukka painaa niin kuin viimeistä päivää.
1: Hei, meillä on päivän kysymyksenä tällainen kysymys. Meillä joka päivänä esitetään ja ihmiset sitten saattaa lähettää tänne viestiä ja osallistua keskusteluun, että mikä on juhannuspöydän ehdoton juttu, niin kuuluuko sulla juustot sinne?
2: Ehdottomasti. Kahta kautta. Toinen on grilli, se grillijuustot totta kai, niin kuin semmoinen lemppari, tykkään grillata paljon, niin sinne pistän sekä siihen ritilälle että vartaisiin ja oikein maukkaita pitkään kypsyneitä juustoja, niin kyllä ne hyvä maus siihen antaa.
1: Miten tuommoinen uudet perunat ja silli, ootko niitä miehiä?
2: Ihan mahdottoman hyvä yhdistelmä. se on niin kuin kalamies on tässä luureissa, niin totta kai kala maistuu aina.
1: Mulle tulee mieleen juhannuksesta myös, jos joku ruoka pitäisi valita, niin tällaiset juustolla täytetyt jättiherkkusienet ja siihen pekoni käärittynä päällä, niin moni käytti Valion aurajuustoa nimenomaan näissä. Joo. Oletko itse kokeillut niitä?
2: Aurajuusto on käyttänyt, käy todella hyvin, mutta sitten itsellä ehkä eniten käytän tuorejuustoja siinä, että se niin kuin hyvin maukkaita tämmöisiä tulisia tuorejuustoja, niin ihan mahtava kombo.
1: Hei, mitä kaikkea Joensuun Valion tehtaalla sitten valmistetaan?
2: No joo, tänä päivänä kaikki viipaletuotteet tehdään Joensuussa, eli kovia keltaisia juustoja ja toki harkkokin valmistetaan siellä ja jauheet valmistetaan siellä ja tuorejuustot tulevat ja sitten tämä uusi ruokapuoli nyt, niin härkikset on lähtenyt meitä tulemaan tuosta tehtaalta. Unohinkohan jotakin? Varmaan.
1: Joo, nämä on lisääntynyt aika lailla, mutta jos miettii tästä nyt omaa elämää ja tuonne 80-luvun puoleen väliin saa rullailla tätä aikakelaa ja siitä tietenkin sitten lapsuutta eteenpäin, niin Valio on aina ollut itselleni mukana ja niin monelle muullekin suomalaiselle ja jollain tavalla se on ollut tällainen olemassa oleva juttu, mihin ei ole kiinnittänyt huomiota, koska se on ollut itsestäänselvyys ja nimenomaan se laatu ja tutut turvalliset tuotteet. Ja tuossa kun sanoit, että keltainen juustokuuti, niin heti tuli tietty Edam sieltä mieleen.
2: Joo, kyllä se monella meillä on ollut varmasti mukana. Se itsekin lapsuuden viettänyt valiotuotteiden ääressä ja paljon syönyt juustoa. Tässä on semmoinen vähän tarinakin taustalla, että tuossa tykkää ruoanlaitosta niin ihan pienestä lähtien tehnyt sitä. Niin ei moni ihmetellyt, että juustotehtäällä on nykyisin töissä, kun aina käytiin juustoa ruoanlaitossa.
1: Seurasit sydäntä sinne.
2: Kyllä.
1: Joo, kyllä. Hei, minkälaisia maitotuotteiden kuluttajia me suomalaiset ollaan, tai juuston kuluttajia?
2: Juustohan menee yli 20 kiloa, 20-30 kiloa välissä on varmaan nyt. Viimeistä tietoa en edes tiedä, mutta 25-26 kiloa per capita. Sanotaan, että se vaihtelee niin kuin välillä syön palajuustoa, välillä viipaletta ja paljon raejuustoa ja tämän tyylisiä, niin se vaihtelu on jonkun verran vuosien välillä, mutta se määrä pysyy suunnilleen samana. Pikkusen ehkä kasvanut.
1: Jos seuraa tätä juustojen menekkiä, niin onko se rinnastettavissa samalla tavalla sen hetkiseen tämmöiseen trendiin esimerkiksi, että syödään niitä kevyempiä, rasvattomampia asioita ja yritetään päästä fittiin niin sanotusti vaikka ennen kesää ja tälleen?
2: No joo, kyllä siinä semmoisia trendejä on ollut niin kuin historiassa. Nyt on ehkä niin kuin aika harvinaisen pitkäkin kausi ollut tässä, että niin kuin kaikki myy aika tasaisesti. Että ei ole semmoista niin kuin boomia ollut päällä. Että kai me ollaan niin hyvässä kunnossa, ettei tule semmoista kevytjuustopuumia, niin kuin ennen tuli.
1: Millä tavalla nämä tuotteet on kehittynyt vuosien varrella?
2: Hurjasti. Siis nyt voisi pitää varmaan viikon luennon siitä, mutta siis niin kun tasalaatuisuus on parantunut huomattavasti, maidon laatu on hyvä ja saadaan tehtyä niin kun juustoa. Siinä ei ole vaihtelua siinä raakamaidossa ja sitä kautta se ei aiheuta myöskään vaihtelua sinne lopputuotteeseen. Niin se tasalaatuisuus on parantunut ja makumaailmat on kehittynyt ja eri makuja on todella paljon. Ja niin kuin sanoin, tästä voisi puhua tosi pitkään, mutta sanotaan, että tänä päivänä voidaan tehdä hyvin erilaisia juustoja ja niistä tulee kyllä hyviä sitten tuonne kaupan hyllyille. Nytkin on uusia tulossa ja palataan niihin sitten tuossa myöhemmältä.
1: Hei, nyt mä tiedän seuraavan työtehtävän itselleni. Jos joskus tarvitte tämmöistä juustoagenttia, että kuka lähtisi tuonne maailmalle etsimään näitä juusto erilaisia makuja, niin tässä nousi heti käsi pystyyn sitten. Onko teillä semmoisia henkilöitä?
2: Kyllähän me maistellaan. Siis on toki niin kuin tuotekehitys varmasti tietää, mitä maailma tarjoaa tällä hetkellä ja käy katsomassa. Ja sitten itsekin maistellaan juustoja, että mitä tuolla maailmalla on ja minkälainen juusto se nyt vois olla seuraava hittituote. Toki seuranta koko ajan päälle.
1: Petri, otetaan kappale tähän väliin ja jatketaan sitten Valiontehtaan kuulumisilla ja puhutaan muun muassa siitä, että minkä takia Valio on päättänyt keskittää tuotantoa juuri tänne Pohjois-Karjalaan Joensuuhun.

0: aamukahvivieras.
1: Tiistai-aamun aamukahvivieraana täällä Joensuun, Valion Joensuun tehtaanjohtaja Petri Liukka. Ja puhutaan Valion ruokatalosta. Mitä tämän nimikkeen alla tapahtuu?
2: Joo, se on meille ollut iso muutos tuo, että ei puhuta maitotalosta, vaan ruokatalosta. Ja tällä hetkellä se tarkoittaa meille sitä, että tuossa siirtyi Kauhovan tehdas Joensuun tehtaalle sisälle, ja että on härkistuotanto

0: tavara. Ja tietysti tälleen pohjoiskarjalaisena, niin onhan täällä niin kuin hurjan työtelijäs porukka myös, että ei voi väheksyä sitä. Kyllä se, enkä sano sitä, että olisi tehty työt muualla huonosti, mutta meille niin kuin sanotaan, että onnistuu tämä tekeminen myös täällä ja varsin hyvin.
1: Tämä uutisointi viime vuoden puolella nimenomaan, että tänne siirretään toimintoja, niin oliko näin, muistelen, että jopa 100 uutta työpaikkaa hakuseen. Tämä herätti monessa sellaista isoa toivoa.
0: Kyllä se piristysruiski oli ja paljon sain positiivista viestiä tästä kyllä, kun tämmöinen lähti tänne tulemaan. Ja toki niin kuin se oli silloin oltiin siirtämässä tuota Vantaan toimintoa siinä kohti, kun ensimmäiset uutisoinnit tehtiin ja 100 työpaikkaa. Tämän jälkeen meillä on tullut sitten niin kuin tämä ruokatuotanto siinä vielä siirretty ja kaiken kaikkiaan monta eri juttua tapahtunut, niin kyllä se toteutuu varmasti tuo 100 ja saattaapa mennä ja meneekin hivenen ylikin sitten tuosta tuo työvoiman lisää tarve, mitä tuolla tehtäällä tarvittaa.
1: Nyt puhutaan siitä tarpeesta. Minkälaisia työntekijöitä tai sellaisia työsopimuksia te tarjoatte? No, tuossa kappaleen aikana kerättiin jo pikkusen aika puhua siitä, että on vakkareita, mutta on myös niin kuin tällaisia pätkätyömalleja olemassa.
0: Joo, ja moni aina miettii, että on niin kuin parhaita sopimuksia, on vakituiset ja toistaiseksi voimassa olevia. Ne onkin hyviä. Niitä on todellakin tehty ja tullaan tekemään vielä paljon. On määräaikaisia tällä hetkellä meillä. Ja sitten on tämmöisiä kutsuttaessa henkilöitä, jotka niin kuin omasta toiveestaan on sitten, esimerkiksi opiskelijat hyvin useasti haluaa tämmöisen sopimuksen. Kun on opiskellut päivällä, ei voi koko ajan tehdä töitä, niin käydään viikonloppuna illalla tekemässä sitten kutsuttaessa hommia. Että niitä nyt meillä niin kuin tarjotaan ja hyvin on toiminut tämäkin malli meille.
1: Automaatio, se lisääntyy kaikilla aloilla tosi voimakkaasti, niin minkälaisia työntekijöitä Joensuussa tarvitaan sitten tulevaisuudessa?
0: Kaikenlaisia. Sanotaan, että meilläkin lisääntyy automaatio, mutta ei se perustekemisen, niin kuin, kyllä sitä tarvitaan ihan käsillä tekijöitäkin edelleen. Että meillä on paljon sen tyylisiä töitä, muun muassa joululahjapakkaukset, mitä tuossa vuodenvaihteessa aina Joensuussa tehdään. Kaikkiin Suomen marketteihin, niin se on käytännössä käsityötä ja sitä tullaan jatkossakin tarvitsemaan. Ja lisätään automaatiota niin varastoinnissa ja tämmöisessä raskaan työn liikkeessä, niissä tulee automaatiota lisää. Ja se korostaa varmasti niin kuin teknisellä puolella sitten tämmöistä automaatiosähköalan osaamista kyllä, että niin kuin kunnossapidossa se varmaan näkyy niin kuin ehkä isoiten se automaation lisäys.
1: Tämähän nyt varmasti vaikuttaa myös siihen koko tehtaan ekologisuusasteeseen myös.
0: No kyllähän se vaikuttaa niin kuin kaiken maailman asioihin ja sanotaan näin, että se missä vaikka automaatio vähentää työvoimaa ja muuta käyttöhyödyketarpeita, niin sitten se muuttuu muualle se työn tarve.
1: Eli sitten tarvitaan huoltoa ja erilaisia pesuja ja kaikenlaista
0: kyllä,
1: tällaista.
0: Juuri näin.
1: Miten tämmöinen tehtaan kasvu, nyt kun yhdistetään toimintoja, niin näkyy sitten maitotiloilla ja maidon tuotteilla?
0: Tietysti tässä pyritään kannattavampaan tuotantoon. Se on niin kuin kaiken lähtökohta. Me halutaan, että Suomessa maatalous voi hyvin. Ja kaikki tekeminen perustuu siihen, että omistajat saa maksimaalisen hinnan siitä maidosta. Ja siellähän sen pitää tämmöisen toiminnan näkyä ja toiminnan kehityksen näkyä.
1: No mitä sitten, jos katsotaan vuoteen 2030, siihen ei ole enää kuin pikku kiveheitto matkaa, niin minkälainen Joensuun tehas on silloin verrattuna tämän päivän tehtaaseen?
0: No joo, sanotaan, että helpompi ehkä vielä vastata, jos otetaan vielä vuosi taaksepäin, niin sanotaan, että on ylituplattu tuotanto Joensuussa ja työntekijöitä on siellä se 300 vähän paremmalla puolella varmaankin niissä luvuissa liikutaan ja kaikin puolin nuorekas ja hyvinvoiva tehdas on silloin Joensuussa.
1: Mistä olet erityisen innostunut nyt tällä hetkellä tuolla Valion tehtaalla? Mitä siellä tapahtuu?
0: Mä aina tykännyt tähän ihmisten kanssa paljon töitä ja jollakin tavalla ollut tämmöinen sosiaalinen puhelias kaveri, niin mä tykkään siitä, että meille tulee uusia kavereita nyt paljon töihin. Ja sitten se, mitä se tuo niin kuin tähän omaan arkeen, niin siellä ei ole ensinnäkään mitään vanhoja tapoja, vaan ne tuo uusia ideoita ja ne uudet ideat voi aina olla parempia kuin ne vanhat. Toki arvostan vanhoja tekijöitä, en sillä sano sitä, mutta se tuo semmoista piristystä siihen arkeen, kun tulee täysin uusia näkemyksiä.
1: Entäs tuotekehityspuolella, onko tulossa nyt jotain uusia tuotteita, mitä me kaikki jäädään odottamaan?
0: Kyllä siellä on tulossa, mutta tietenkään en

0: tässä niitä lähde aukaisemaan minkälaisia tuotteita, mutta tuotekehitys on niin kuin todella aktiivinen ollut tehtaalla ja eihän ilman sitä pärjää, että kyllä niin kuin markkinan pitää uudistua, se on aivan selvä homma.
1: Kiitos Petri Liukka, Valio-Joensuun tehtaan johtaja, kun pääsit tähän Sykkeen aamuun vieraaksi. Toivotan sulle oikein mukavaa alkanutta ja kuluvaa juhannusviikkoa. Minkälaisia suunnitelmia sulla muuten on juhannukseksi?
0: No ensinnäkin kiitos, että sai tulla. Mukava tapahtuma itsellekin, tämmöinen uusi kokemus. Ja juhannuksena niin meillä on semmoinen vanha traditio tuossa, kun mennään lapsuuden kaverin mökille. Me ollaan vuorovuosi aina mökeille ja nyt mennään hänen mökille, niin siellä sitten grillaillaan ja katsotaan, mitä niistä juustosta saa tehtyä siihen pöytään.
2: Aamukahvivieras.

0: Karjalainen syke.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
3: Karjalainen.

0: Kello on 9.36 tiistai-aamuna. Kuuntelet Sykkeen aamua ja Gavrilovi Antti täällä äänessä kello 11 asti. Tuossa ensi tunnilla 10 uutisten jälkeen paikallinen putki kahden kappaleen verran paikallista. Musaa kuullaan siinä ja sen jälkeen sitten siirrytään tiistaiseen, kesätiistaiseen ohjelmanumeroon eli kesäviisuklubi. Ja tässä nyt sitten kolmen kappaleen verran kolmelta vuosikymmeneltä kuullaan erilaisia kesäisiä kappaleita, mikähän se teema mahtaa tänään ollakaan, niin mennään siihen tuossa hetkisen kuluttua. Pari kappaletta tähän ja kurkistetaan sitten tuonne uutisaiheisiin.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Superpaikallinen aamu tällä viikolla tosiaan vielä torstaina kello 6-11 ja sitten jäädäänkin juhannuslomille, eli perjantaina poikkeuksellisesti tietenkään ei lähetystä. Vakioitunut vapaa päivä monille tuo aattopäivä, juhannusaatto. Hei, ennen kuin mennään noihin uutisaiheisiin, niin pitikin kertoa vielä se, että meillä on Sykkeen kesäkisa meneillään ja tästä voit voittaa itsellesi erilaisia palkintoja. Viime viikollahan laitettiin jakoon Karelian lihajalosteen 50 euron lahjakortti ja varmaan veikkaan, että tuon voittaja aikoo käyttää sen tällä viikolla sitten, koska juhannus. No tällä viikolla arvotaan torstaina kello 10.45 sitten Utran uuteen teatteriin 2 kappaletta lippuja, rakkautta ja rautanauloja esitykseen, eli ei muuta kuin osallistumaan somen puolelle tähän kilpailuun. Toki, jos klikkaat tuonne karjalainensyke.fi ja sieltä kilpailut välilehden nappaat auki, niin huomaat noita tulevia palkintoja myös, eli siellä on tulossa erittäin mielenkiintoista settiä vielä ensi viikollakin.

0: karjalainen syke.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
6: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
7: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Superpaikallinen aamu jatkuu vielä reilun tunnin ajan tässä. Syken aamua kuuntelet. Kaverilovin Antti äänessä. Hetken kuluttua Mia Hartikainen toimittaa uutiset ja kello 10 uutisissa kerrotaan, että Vattenfall käynnistää mittavan patoinvestoinnin Joensuussa Pamilon vesilaitoksella. Ja parkkisakkojen määrä, se on kasvanut monessa suuressa kaupungissa. Paikallinen putki tuossa uutisten jälkeen ja kello 10.30 sitten kesäviisuklubi starttaa ja siellä toisena vieraana uutisiakin toimittava Mia Hartikainen.

0: Sykkeen aamu. Karjalainen syke.
1: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
3: Karjalainen syke. Karjalainen sykkeen uutiset toimittaa Mia Hartikainen. Hyvää aamupäivää. Vattenfall käynnistää Joensuun Palovaarassa sijaitsevan Pamilon vesivoimalaitoksen Maapato 7 korjaushankkeen. Hanke on Vattenfallin mukaan poikkeuksellisen suuri ja teknisesti vaativa. Patoa muun muassa vahvistetaan. Maapato 7 on Pamilon korkein ja suurin patojakso ja kriittinen vesivoimarakenne. Tarkoituksena on parantaa padon pitkän aikavälin turvallisuutta ja varmistaa voimalaitoksen sekä patorakenteiden pitkä käyttöikä. Vattenfallin ja KFS Finlandin tekemä sopimus on arvoltaan noin 11 miljoonaa euroa. Hanke valmistuu suunnitelman mukaan ensi vuonna. Monessa kaupungissa kirjattiin viime vuonna parkkisakkoja enemmän kuin edellisvuonna. Suomen yli 50 000 asukkaan kaupungeissa määrättiin viime vuonna parkkisakkoja yhteensä yli 33 miljoonan euron edestä. Summa on noin 3 miljoonaa suurempi kuin vuonna 2024. Joensuussa sakkojen määrä kasvoi 1600 eurolla. Joensuussa nostettiin parkkisakon määrää 10 eurolla ydinkeskustassa viime vuonna. Sakkotulot kasvoivat 72 000 euroa. Puolestaan Lappeenranta oli yksi kaupungeista, joissa sakkojen määrä väheni eniten. Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa käsitellään tänään ja huomenna epäiltyä törkeää säännöstelyrikosta. Syytteen mukaan Lappeenrantaan rekisteröity yhtiö vei Suomesta Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua. Niiden arvo oli noin 17,5 miljoonaa euroa ja saatu rikoshyöty on noin 0,6 miljoonaa euroa. Tulli epäili törkeästä säännöstelyrikoksesta yhteensä 3 henkilöä, mutta vain yhtä vastaan nostettiin syytteet, koska muiden syyllisyydestä ei ollut riittävää näyttöä. Polttoaineen hinnanlasku näkyy kuluttajille loppukesästä tai viimeistään syksyllä, arvioivat Ylen haastattelemat asiantuntijat. Bensiinin hinta ei laske heti, vaikka Iran ja Yhdysvallat pääsivät sopuun rauhasta eilen. Lopuksi STT:n uutinen. Suomalaisten suhde uutisiin on muuttunut, selviää Uutismedia-verkossa 2026 raportista. Ihmiset eivät ole hylänneet uutisia, mutta suhtautuvat niihin aiempaa valikoivammin. Monet haluavat myös vähemmän uutisia, mutta vastaavasti enemmän itselleen merkityksellistä ja omaan arkeen liittyvää sisältöä. Tekoäly ei raportin mukaan ole ainakaan vielä korvannut perinteisiä uutislähteitä, vaan täydentänyt niitä.
4: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
5: Tänä tiistai aamupäivänä, pikkuhiljaa tässä eletään aamupäivää, sää on edelleen enimmäkseen pilvinen, 18 astetta mittarissa tällä hetkellä ja muutaman asteen päässä ollaan tuosta päivän ylimmästä lämpötilasta. Kello 15 huijakoilla 21 astetta Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan. Tuulinen päivä tämä tiistai on, pohjoistuuli, se puhaltaa tällä hetkellä 3 metriä sekunnissa päivän aikana tuulen puuskissa. Tuulen nopeudet saattaa nousta noin 8 metriin sekunnissa. Etelä-Karjalaan povataan kohtalaista vesisadetta tuohon alkuiltaan.
6: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: aamun paikallinen putki.
1: Aamun paikallinen putki. Siinä kuultiin Agnestikin kappale Suomi Rockia, josta hypätään heti sitten Suomi Countryin, nimittäin pohjoiskarjalainen Huojuva Lato. Siitä yhtye tunnetaan. Tarinat, maisemat, muistot, ne kulkee käsi kädessä. Vuonna 2020 julkaistu Viimeiset vanhat hyvät päivät kattoo menneeseen lämpimällä huumorilla ja pohtii, että olivatko ne vanhat hyvät ajat sittenkään niin kultaisia kuin muistamme.
0: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Vuonna 2015 julkaistu Kohta vapaita. Se on yksi Anna Puun koskettavimmista kappaleista. Se kertoo parisuhteesta, jossa on tultu pisteeseen, jossa irti päästäminen. Se on ainoa tie eteenpäin. Haikeasta aiheestaan huolimatta tässä kappaleessa kuuluu myös ajatus uudesta alusta ja vapaudesta.
0: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Tänään kuultiin Anna Puun kappale Kohta vapaita ja ennen sitä Huojuva lato Viimeiset vanhat hyvät päivät. Huomenna keskiviikkona Paikallinen putki jälleen kello 10.05. Palttia rallaa. Nyt edetään musiikilla ja Teemu Roivaista.
0: Aamun. Paikallinen putki.

0: karjalainen syke.
1: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
2: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
3: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengascenter Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. Ja Kuulokompassi.
4: Mitä siellä oikein teet?
5: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne robujensikaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää.
6: Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
7: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
2: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
8: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
9: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6.

0: Liikkeen aamu.
1: Hetkisen kuluttua starttaa kesäviisuklubi, jossa kolmen kappaleen verran kesäistä musiikkia kolmelta vuosikymmeneltä. Ja tämän viikon kesäviisuklubissa suunnataan hetkeksi pois arjesta. Luvassa on musiikkia, joka vie ajatukset aurinkoon lämpimiin iltoihin ja tanssilattialla jossain kaukana etelässä.

0: Sykkeen kesäviisuklubi. Kuumaa kesämusaa.
1: Kuumaa kesämusaa. Tervetuloa studioon karjalaisen toimittajat Mia Hartikainen ja Henri Jumppanen.
2: Moikka moi.
3: Tervepä terve.
1: Tervepä terve. Kiitos kun pääsitte tällaisella aikataululla, varsinkin Henri tulemaan tähän näin paikoksi.
3: Eihän se toimittajan työ. Juuan kahvia vaan ja ajella autolla. Ainahan meillä on aikaa.
2: Niin mukaan on täällä musiikkia vaan fiilistellä.
1: Pieni tauko, tämmöinen kesäinen tauko tähän työpäivään.
3: Kiva kun pystyt.
1: Hei, tänään kesäviisuklubissa suunnataan hetkeksi pois tästä meidän työarjesta ja luvassa on sellaista musiikki, joka vie ehkäpä toivottavasti ajatukset aurinkoon ja tämmöisiin lämpimiin iltoihin ja tanssilattioille kaukana jossain etelässä, eli se on meidän teema ja lähdetään tästä nyt ensimmäisen kappaleen kimppuun. Tervetuloa kyytiin.
3: Yeah.

0: ensimmäinen kappale takana. Minkälaisia fiiliksiä tämä nostatte teille?
1: No itselle reggae on semmoinen yksi harvoja genrejä, jota en oikein siedä. Ja tässä kanssa heti oli aluksi Mutta sitten ihan niinku fiilistelin tuota sanomaa, että tärkeä tuommoinen niinku vakuutella, että kaikki järjestyy ja kaikki menee hyvin. Ja tämmöistä oikein rennonletkeätä tunnelmaa. Mutta sitten se on vähän siinä rajalla, että onko se niinku rentoa ja mukavan semmoista fiilistelyä vai kääntyykö tyylisän puolelle. Että itselle tämä kyllä niinku kääntyy semmoiseksi pitkäveteiseksi ja että junnataan vaan samaa, että ehkä siinä niinku puolen minuutin kohdalla oli jo silleen, että milloin tämä nyt loppuu, että ei tämä nyt oikein etene mihinkään.
2: No joo, flekkaa kuin Bobin sigaretti, maalihan se oli ja Lekko Wailersin kanssa tykkään. Taas itsellä on se toisinpäin, että reggae kolahtaa ehkä nykyään paremmin kuin koskaan aiemmin. Tuttua kamaa vuosien varrelta ja paljon on kuunnellut ja letkeitä, rentoa musaa, mutta itselle reggae ei niinkään ole kesämusaa, vaan minä olen huomannut itse, että minä kuuntelen reggaea ehkä jopa kaamuksen keskellä tai keskitalvella, koska silloin se tuo ikään kuin sitä Karibian aurinkoa tonne. Ja pakko heittää tähän väliin propsit tuonne levykauppa Vuoromiehen suuntaan ja Kimmolle sinne, joka on ikään kuin toiminut meikäläisen reggae-tohtorina tässä viime aikoina ja suosittelut mulle erittäin hyviä, pieniä, vähän marginaalisempia reggae-artisteja, niin sitä kautta on päässyt syvemmälle sinne, että ei ole pelkkää Peter Toshia ja Bob Marleyta sekään.
0: Onko Little Lion siellä myös?
2: Kyllä, kyllä. Että mutta joo, siis tykkään. Totta kai tuttu biisi ja Bob Marley ei ehkä ole edes oma reggae-suosikki, mutta varmaan se tunnetuin ja hyvä kamaa, keinuttaa.
0: Vuodelta 1977 tällainen edelleenkin ajankohtainen, jollain tavalla tuntuu, että on hirmuisesti huolta ja ihmiset miettii koko ajan, että selvitäänkö tästä näin, mutta ehkä muistutusta siihen hetkeen nyt ja oma kokemus tästä kappaleesta, kun tulee veneiltyä, kun herää veneeltä aamulla ja laittaa kaavit tulemaan tämän soimaan, niin kyllä se hymy siihen kasvoille nousee. Mm-hmm. Seuraava kappale onkin vähän eritahtinen.

0: No niin, siinäpä sellainen ralli vuodelta 1996 ja Paradision kappale Bailando.
1: No jo vain. Kyllä on sanottava näin, että vuonna 96 olin 10 vanha ja ala-asteen sukkadiskot, mokkapalojen tuokset sukkadiskot siellä Kummun koulun alakerrassa, minne oltiin tehty ruokalaan sellainen diskotila, niin siellä tätä kuule joratti ja tanssittiin tosi paljon ja sitten piletyksen jälkeen emeskeltiin mehujäitä, eli todella nostalginen kappale itselleni, mutta musiikillisista ansiosta tässä pitäisi puhua, niin kyllähän tässä 3 minuuttia oli ehkä liikaa.
0: Tämä kesti 3.46.
1: Näin sen itrail, eli sen pienen nostalgiakiksin sain siitä, jes, ja tuli ekan kerran se kertsi, mutta kyllä nyt sen jälkeen niin kuin, on pakko sanoa, että tämä oli itselleni sitten hieman junnaava, että nostalgia on kiva semmoinen pisto ja piikki sinne, mutta sitten se hirttää tolleen päälle, niin ei se sitten oikein ole nautinnollista.
2: Joo, sama itsellä tosi nostalginen fiilis tuli, tämmönen oma syntymänvuoden biisi, että kyllähän tätä ja varsinkin sitä Smurfien versio on tullut silloin pienenä limudiskossa kuunneltua.
1: Oi.
2: Et se Smurfit ihan hyvä cover on tästä, mutta kyllä tämä alkuperäinen on parempi, että ei ole sitä Smurfien ärsyttävää kimitystä, vaikka tämäkin on kyllä aika kimitystä. Ja just tämä niinku aluksi tulee se iloinen ja oikein mukava nostalginen fiilis ja niinku semmoinen nostatus tästä, että semmoinen oikein kesäinen bilebiisi. Mutta se tosiaan, että se vaan jää junnaamaan ja ei siinä hirveästi sitten sisältää ole, että se alku toimii, mutta sitten loppupuolisko
1: miten
2: ei
1: ihan. Miten se Smurfi-biisi meni? Nyt on pakko kyllä palata. Oliko se jotenkin maalataan, tsempataan?
2: Jotain bailaa Smurfien kanssa.
1: Jotenkin näin, joo. Pitää kuunnella.
2: Pitäisi kyllä sekin nostalgiapärinät sieltä ottaa.
1: Otetaan yhdessä.
0: Tosi raskaaksi kävi kyllä tämä kappale. Eli se nostalgiapistos oli sinne alussa. Ja vieläkin kyllä tätä biisiä tähän törmää sosiaalisen median puolella, eli johonkin reelseihin on jollain tavalla tehty uutta versiota tai sitten tätä versiota käytetty sen, mutta se riittää se 10 sekuntia siihen.
1: Joo, loput jääpi sitten niin kuin Ysärimusa aito päivä, niin
0: on,
1: kyllä.
0: Niin on, pakko sanoa tässä vaiheessa, tänä aamuna yrittänyt kuunnella vähän tuollaiset, ei vitsi, tässä olisi hyvä biisi ja niin kuin nostaa tuonne aamun herätyskappaleeksi tällä tavalla listalle soimaan sieltä 90-luvulta, mutta ei ne enää toimi samalla tavalla. Se on vaan niin. Mutta nyt hypätäänkin sitten 2000-luvulle ja enpä tiedä, oletteko kuullut tätä biisiä.

0: Siinä kesäviisuklubin viimeinen, kolmas ja viimeinen kappale. Mia, minkälaisia ajatuksia tästä?
1: No tää oli kyllä ihan kiva yllätys, että en ainakaan muista, toisin kuullut aikaisemmin. Ihana persoonallinen ja tämmönen yllätyksellinen, jotenkin kiinnostavaa kuunneltavaa tommonen niinku kun tuo marimba tuo soiti, joka tuossa oli niinku pääosassa. Et siitä tulee semmoinen kesäfiilis, mutta sitten siihen yhdistettynä tommonen niinku tosi persoonallinen laulusoundi, että vähän niinku Björk-mäinen ehkä. Ja tosi niinku ihana tuo laulusoundi ja tuommoista niinku aika niinku tommonen kohtalokas soundi siinä ja jostain vähän tuommoista kyseenalaista rakastumisesta ja vähän tuommoista epäsovinnaista kesäheilastelua. Et jotenkin tosi kiinnostava yhdistelmä kaikkea aineksia ja just mitä siihen lisättiin vielä sitten se kimittelyosuus, että se ei pysynyt niinku samanlaisena ja tasaisena se biisi, että tykkäsin kyllä tästä kokonaisuudesta.
2: No jo vain, allekirjoitan kyllä tuossa kollegan kommentteja paljon ja itse kanssa tuo marimba oli viehättävä, kun se alussa lähti liikenteeseen, me mietin, että ollaanko nyt jossain niin kuin pienen merenedun vedenalaisessa juhlissa, missä siellä Triton ja kumppanit soittelee, mutta sitten nuo lyriikat oli sitten just sitä niin kuin vähän kiellettyä rakkautta ja veljen rakastumista ja ties mitä, ja itsekin mietin, että kuka tämä on, ei ole tuttu biisi, mutta tuli mieleen BJ Harvey ehkä. Ja just tuo, että se uskalti olla aika rohkea, aika eklektinenkin pätkä, että tuli niitä kimittelyjä ja muita, ja liikuttiin semmoisen nerokkaan ja ärsyttävän rajamailla, eli silloin osutaan myös aika hyvään kymppiin, kun se iskee tuonne niin kuin jonnekin syvälle ja poraa semmoisen pienen ärsykkeen, mutta sitten kuitenkin se vapautuu se biisi semmoiseksi, niin kuin, että vitsi, tämä toimii, ja kun se lähtee se juttu, että kova kama. Siis ensi kuuntelu ehkä, jos en ole jossain radiossa vahingolla kuullut, mutta kyllä tämä, annan 2+2+2+6 peukkua.
0: Käykääpä katsomassa musavideo. Siis kyseessähän on ruotsalainen The Knife-yhtye. Oh, okay. Ja ehkä 2000-luvun tämmöisestä tosi omaperäisestä elektronisen musiikin yhtyeestä. Ja sisarukset Karin ja Olof Dreyer muodostaa tämän.
2: Onko se niin Knife, niin kuin veitsi?
0: Kyllä, ja. The Knife. Joo.
1: Mikä tämän biisin nimi muuten oli?
0: Pass This On. Kyllä vaan. Kertoo kohtaamisesta ja vetovoimasta, jota ei oikein osaa selittää. Jättää ehkä vähän kysymysmerkkejä ilmaan myöskin. Mutta tässäpä nyt sitten kaikki kesäviisuklubin kipaleet tältä tiistailta. Kertokaa, että mikä teille jäi eniten antamaan sellaista positiivista vibaa esimerkiksi. Tai kesäisintä vibaa.
2: No siis okei, totta kai tuo Bobi tuossa ekana toimii, se on tuttu ja turvallinen ja hyväksi havaittu, mutta kyllä se nyt tämä viimeinen, tämä Knife kyllä iski, se oli ensikuuntelu ja tosi positiivinen kokemus, se kuulosti niin kuin nollarilta, mutta myös samaan aikaan tosi freesille ja toimi ihan saamattomasti tähän hetkeen ja selkeästi heikoin oli toki tämä Bailando Zalando, mutta kyllä Knifea liputan.
1: Joo, sama itsellä tätä viimeisin kyllä. Kyllä vie voiton, että vaikka se ei varsinainen semmoinen ihan puhas kesäbiisi ole, vaikka siinä on se marimba tosi kesäfiilis, mutta tästä tuli tosi hyvä olo, niin kuin aina on kiva löytää tämmöistä uutta, mutta itselle uutta erikoista.
0: Joo, ehkä jollain tavalla nimenomainen soitin, mistä puhuttiin, niin vie tuonne jonnekin aivan muualle, en tiedä onko se merenneidon maailma, mutta ainakin tuonne jonnekin Karibian suuntaan.
2: Niin voisi olla vaikka ikuturson syllinkin, kukaan.
0: Hei, kiitos Mia ja Henri, kun pääsitte kesäviisuklubiin ja ensi tiistaina jatketaan tässä ohjelmaosuudessa jälleen.
2: Let's rock.
1: Kiitos.
3: Sykkeen kesäviisuklubi. Kuumaa kesämusaa.

0: Lady Gaga ja Bad Romance. Tähän päättyy tiistainen Sykkeen aamu. Huomenna jatketaan sitten 6 aamulla. Ja keskiviikko, siellä aitiopaikalla ohjelma odottaa, kuten myös sitten keskustelua kehopositiivisuudesta siellä. Jos menette tuonne somen puolelle, löytyy tili with Tiia Marika ja puhetta tosiaan kehopositiivisuudesta 9 uutisten jälkeen. Paikalliset asiat ja uutiset, ne puhuttaa tietenkin myös koko aamun. Toivotan kaikille oikein mukava himpun verran pilvistä tiistaita ja tuossa keskipäivän keidas starttaa ihan hetkisen kuluttua siellä Timo Lievenmaa äänessä ja sitten puolen Suomen iltapäivässä Mari Pekkanen 13 eteenpäin. Hetken kuluttua vielä 11 uutiset toimittaa Mia Hartikainen ja uutisissapa kerrotaan, että Joensuun kaupunginhallitukselta hyväksyntä musiikki- ja kulttuuritalon yksityiskohdille. Ja iso uutinen, Norwegian ostaa Järeborg. Kulmiin.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
2: Karjalainen syke.
3: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
4: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
5: se kuulostaa ulkomainonta.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
7: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
8: Karjalainen syke.

0: karjalainen syke.
1: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja Stand Up Show!
2: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
3: Hei, Karjalasta riemuviikot löysin. La la la la la la la la la.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
6: Ihana kylppäri. Tiedätkö, meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
7: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
6: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
7: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamiseen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
6: Vai että keittiötukusta?
7: Niin, keittiötukusta.
6: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
8: Karjalainen syke.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää päivää. Joensuun kaupunginhallitus hyväksyi sopimusluonnoksen, jossa eritellään musiikki- ja kulttuuritalon toteuttamiseen liittyvät ehdot ja kuvataan kaupungin osalta talon käyttö. Joensuun kaupunki vuokraa musiikki- ja kulttuuritalon tilat käyttöönsä pitkällä sopimuksella Pohjois-Karjalan osuuskaupalta. Joensuun kaupunki on sitoutunut maksamaan PKO:lle vuokraa musiikki- ja kulttuuritalon käytöstä 30 miljoonaa euroa 25 vuoden aikana. Rakentamisen Sirkkalan puistossa on määrä alkaa ensi vuoden keväällä ja valmista on tarkoitus olla 3 vuoden päästä. Ilomantsissa susi hyökkäsi lampaiden kimppuun viime viikolla keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Larilan tilalta löydettiin kuolleena 2 uhta ja 3 jouduttiin lopettamaan. 3 uhta vaati eläinlääkärin ompelua ja 2 selvisi naarmuilla. Apua paikallisilta on saatu eläinten siirtämisessä pois laitumelta sekä ilmoituksia petoeläimistä, joita toivotaan myös jatkossa. Valtio maksaa petokorvauksena menetetyn eläimen arvon ja korvausta eläinlääkärikustannuksiin, mutta tilan omistajan mukaan korvaus ei kata kaikkea työtä, mitä petovahingoista koituu. Etelä-Karjalan keskussairaalan ihopoliklinikka pyörii ostopalvelulääkäreillä ja 2 hoitajalla. Klinikalla vaihdettiin omista lääkäreistä ostopalveluihin helmikuussa. Muutoksen taustalla on silloisen ylilääkärin eläköityminen ja viran täyttämisen hankaluus. Muutos kasvatti lääkärityön kustannuksia arviolta 200 000 eurolla vuodessa. Kalliimpaa olisi ulkoistaa ihopoliklinikan toiminta kokonaan. Tavoitteena on saada poliklinikalle omia lääkäreitä, kunhan ihotautilääkärien saatavuus mahdollisesti paranee. Ja STT:n uutisiin. Lentoyhtiö Norwegian kertoo ostavansa Nordic Leisure Travel Groupin, joka omistaa muun muassa matkatoimisto Tjäreborin. Norwegianin mukaan kaupan odotetaan kasvattavan konsernin vuotuista liikevaihtoa lähes 50%. Kauppahinta on euroissa noin 730 miljoonaa euroa. Kaupan toteutuminen edellyttää yhtiökokouksen ja viranomaisten hyväksyntää. Suomalaiset söivät viime vuonna aiempaa enemmän kalaa, juustoa sekä sian- ja siipikarjan lihaa. Juuston kulutus nousi korkeammaksi kuin koskaan aiemmin, selviää Luonnonvarakeskuksen ennakkotiedoista. Juustoa suomalaiset söivät vuodessa keskimäärin 27 kiloa henkeä kohden. Viljan kulutus väheni noin kilon henkeä kohden.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Aluksi sää on enimmäkseen poutainen, yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Iltapäivällä sää on verrattain pilvinen. Päivän ylin lämpötila 16-20 astetta. Tuulivaroitus maa-alueille, pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta aamupäivästä alkaen, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Varoitus on voimassa seuraavilla alueilla: Uusimaa, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa, Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Päijät-Häme.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Sugar.
1: Watermelon and Sugar ja Harry Styles. Juu, kello on kohta 20 minuuttia, eli 11. Mukavaa, melkein keskipäivää. Keskipäivän keidas täällä ja Timo Lievenmaa ja tosiaan tuonne kello 13 saakka ollaan. Liikunta on semmoinen asia, mikä totta kai aina puhuttaa ja monilla ikävät muistot koulun liikuntatunneilta, niin ne vaikuttaa vielä aikuisenakin. Ja itse asiassa tähän aiheeseen liittyen on julkaistu ihan mielenkiintoinen tutkimus. Nimittäin motivaation puute on yksi suurimpia esteitä aktiiviselle liikunnalle. Yle.fi:ssä on tämä juttu. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkimuksessa nimittäin selvitettiin, että mikä motivoi liikkumaan. Väitöskirjatutkija Ella Helsteinin ensimmäinen julkaistu artikkeli tuo esiin sen, että liikunnan aikaiset tunteet eroavat ihmisten välillä painon mukaan. Ylipainoisilla ja lihavilla tuntemukset menevät enemmän negatiivisen puolelle. He kokivat vähemmän liikuntaan liittyvää mielihyvää, nautintoa ja voimaantumista verrattuna normaalipainoisiin. Painoryhmien välillä oli eroa myös liikuntamotivaatiossa. Normaalipainoiset kertoivat liikkuvansa enemmän liikunnan ilosta, kun taas ylipainoisilla motivaatio liikkumiseen tulee yleensä ulkopuolelta. Ja Helsteen kertoo tässä haastattelussa, että ne liittyvät enemmän ulkonäköön, painonpudotukseen tai sosiaaliseen paineeseen. Eli joltain on saattanut tulla kommenttia, että pitäisi liikkua enemmän ja pudottaa painoa. Ulkoiset motivaatiotekijät, kuten painonpudotus, voivat olla liikunnan aloittamisessa hyväkin lähtökohta. Toki pidemmän päälle olisi hyvä löytää myös sisäisiä tekijöitä, jotka toisivat liikunnasta mielihyvää, näin sanoo Helsteen. Tärkeää onkin löytää itselleen sopiva tapa liikkua. Jos se punttisali tai ryhmäliikunta ei tunnu omalta, liikuntaa on myös vaikkapa kävely metsässä tai jumppa kotona. Näinhän se on. Kuumaa valoa varten ja ihan tovin kuluttua ääneen pääsee myös Mikko Kuustonen.

0: tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Karjalainen.

Mikko Kuustonen, revitty taivas. Kello lähestyy 12:30 ja keskipäivän keitaassa seuraavaksi vähän varoituksen sanasia. Ja kyllähän näitä, itse asiassa tästä asiasta puhutaan aika usein, mutta ei liian usein, nimittäin Välimeren alue. Sehän tulee ilmastonmuutoksen takia jatkossa varsinkin olemaan tukalan kuuma. Ja nyt tässä tuoreessa Iltalehden jutussa on vielä kerrottu, että kaupungit eivät myöskään säästy tuskallisilta lämpötiloilta. Ja kyllähän Euroopasta löytyy monta suurkaupunkia, jotka elävät aika lailla paljon turismista, ja jos siellä lämpötilat alkavat 35-40 ja jopa yli olla, niin ei se ole tietenkään hyvää turismille eikä muutenkaan. Ulkoministeriö

Espanjan matkustustiedotteen päivittämisen yhteydessä lisännyt mukaan varoituksen Espanjan huomattavan korkeista kesälämpötiloista, jotka voivat olla terveydelle haitallisia. Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen kertoo, että ulkoministeriön varoitus ei ole suuri yllätys. Sehän on tiedetty jo pitkään, että ilmastonmuutoksen vuoksi helteet tulevat voimistumaan juurikin Etelä-Euroopassa, joka on kesäisin jo luonnostaan hyvin kuuma paikka. Rantasen mukaan Espanjan lisäksi Välimeren alue tulee muuttumaan tukalan kuumaksi, eli sellaiset lomakohteet kuin Italia, Kreikka, Malta ja Ranska voivat heinä-elokuussa olla todella helteisiä. En itse lähtisi kuumimpaan aikaan Välimeren alueelle. Sinne matkustaessa saa varautua siihen, että ulkona on mahdotonta oleskella. Tämä tutkimusten mukaan vuosisadan puolivälissä Välimeren alueen lämpötilat saattavat kivuta jopa 50 asteeseen. Nämä 50 asteen lämpötilat eivät välttämättä tule olemaan kovin yleisiä. Euroopassa ei ole vielä mitattu 50 asteen lämpötilaa, mutta se voi olla hyvinkin mahdollista tässä lähivuosikymmenen aikana. Niin, siitä on aika paljon ollut tarinaa, että tämä niin sanottu Välimeren ilmasto, se pikkuhiljaa siirtyy tuonne Keski-Eurooppaa kohti ja sitten taas semmoinen ilmasto mikä, ja lämpötilat, mitä Keski-Euroopassa on, niin ne siirtyvät sitten pikkuhiljaa Skandinaviaan, eli Pohjoismaihin. Eli tämä se suuntaus on, mutta mikä on aikataulu, niin siitä toki ei kukaan pysty varmuudella sanomaan, mutta samaa mieltä kyllä tuon Ilmatieteen laitoksen tutkijan kanssa, että tuossa heinä-elokuussa niin ei ole kauhean järkevä lähteä noihin kaikista kuumimpiin paikkoihin, nimittäin kyllä siinä ei ulkona hirvittävän paljon pysty sellaisella kelillä olemaan, puhumattakaan sitten näistä terveyshaitoista. Rosie, Peace of My Heart, kuullaan nyt.

0: Rosy Piece of My Heart. Helsinki City Festival, se järjestettiin viime viikonloppuna ja yksi pääesiintyjistä oli Louis Capaldi. Ja tämä Louis Capaldi esiintyi Suomessa sunnuntaina, eli pari päivää sitten. Festivaalin pääpromoottori, eli Loud Live Promotions Oy:n toimitusjohtaja Kalle Keskinen julkaisi Instagram-tilinsä tarinat-osiossa kuvan tämän skotlantalaisartistin Riderista. Niin, mikä se Rideri sitten on? Siis festivaali Riderihan tarkoittaa artistin toivelistaa, eli asioita, tuotteita, joita hän toivoo löytyvän takahuoneesta ennen konserttiaan ja sen jälkeen. No semmoisia tyypillisiä siis, mitä Ridereissa yleensä toivotaan, se voi olla tietenkin vettä, pyyhkeitä, ruokaa, alkoholipitoisia juomia. Keskisen julkaiseman kuvan mukaan Capaldi on toivonut takatiloihin karkkia, mehua ja porejuomatabletteja. Joo, tämmönen Rideri toive. Herra Louis Capaldin päkkäri Rideri. Monenlaista olen nähnyt, mutta en vielä tällaista, pääpromoottori Keskinen kirjoittaa. Juu, Helsinki City Festival oli siis 12-14 päivä. Siellä oli muuten 55 000 kävijää ja nyt jo tiedetään, että myös ensi vuonna tämä festari tullaan järjestämään. Mutta nämä Rideri-toiveet, ne on aina mielenkiintoisia, koska niitä on kyllä siis monen näköistä. Ja tässä nyt oli taas yksi tämmöinen vähän uuden tyyppinen. Mad Kong, Keep My Cool. Sitten Juice Leskinen ja Koitus Int, legendaarinen Marilyn.
1: Keskipäivän keidas.

No se oli tietenkin Juice, jonka kuolemasta muuten marraskuussa tulee jo 20 vuotta kuluneeksi, joten näin se aika rientää. Rantamökkien kauppa. Se on alkuvuonna käynyt varsin vilkkaana, maanmittauslaitos kertoo tiedotteessaan. Tammi-toukokuun aikana nimittäin myytiin 783 rantamökkiä, mikä on yli 17% enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Mökkien hinnat, ne myös laskivat hieman. Tyypillinen rantamökki maksoi 90 000 €, jolloin mediaanihinta oli 6% pienempi kuin vuotta aiemmin. Mökkien hinnoissa oli kuitenkin isoja eroja. Kalleimmat mökit, ne löytyvät toki Uudeltamaalta, missä tyypillinen hinta nousi hieman ja oli noin 185 000 €. Toiseksi arvokkaimpia mökit olivat Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla sekä Päijät- ja Kanta-Hämeessä. Näissä hinnat vaihtelivat 135 000, 156 000, suurin piirtein tässä haarukassa. Hinnat muuttuivat alkuvuonna voimakkaimmin Etelä-Pohjanmaalla ja Kymenlaaksossa. Etelä-Pohjanmaalla mökit kallistuivat yli 10%, kun taas Kymenlaaksossa hinnat putosivat jopa yli kolmanneksen. Yksittäisistä kunnista kalleimmat mökkikaupat tehtiin Raaseporissa, Kustavissa ja Heinolassa. Mökkikauppoja tehdään yhä useammin nimenomaan verkossa. Alkuvuoden kaupoista jo lähes kolmannes hoidettiin sähköisesti, mikä on 2 kertaa enemmän kuin viime vuonna. Siinä vähän dataa mökkikaupoista.

Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan Audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Missä on tänä kesänä kaikista kallein huvipuistoranneke? No, ehkä hieman yllättäen se löytyy Helsingin Linnanmäeltä, näin kirjoittaa muun muassa Etelä-Suomen Sanomat. Linnanmäellä yhden päivän ranneke maksaa aikuiselle 53 euroa. Ja sitten tässä vertailukohteena on otettu aina nelihenkinen perhe, kun tässä verrataan nyt eri rannekkeiden hintoja. Nelihenkisen perheen huvittelupäivä kustantaa lasten pituuden mukaan jopa 212 euroa. Linnanmäellä rannekkeiden hinnat ovat kalleimpia sesongista ja ostotavasta riippumatta. Toiseksi kallein ranneke on Tampereen Särkänniemessä, missä aikuisen huvittelupäivä maksaa 51 euroa ja nelihenkisen perheen hupi 204 euroa. No, Suomen halvimmat rannekkeet löytyy Oulun Vauhtipuistosta. Siellä aikuisen ranneke maksaa 25 euroa ja lapselle sitten 25-30 euroa riippuen pituudesta. Ja toisiksi halvimmat on sitten Laukaan Nokkakiven huvipuistossa. Siellä muuten nelihenkisen perheen huvittelupäivä maksaa 112-128 euroa riippuen lasten pituudesta. Ja kolmanneksi halvin on sitten Mikkelin Visulahti. Siellä perheen rannekkeet maksaa yhteensä 128 euroa. Eli siitä vaan sitten valkkaamaan.
1: Musiikkia, joka yllättää.
2: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

Break My Stride ja Blue Lagoon. Kello lähestyy 12 uutisia ihan tovin kuluttua. Puhutaan uutisten jälkeen muun muassa siitä, että valtiovarainministeri on käynnistänyt hyvinvointialueiden arviointimenettelyn 3 alueella. Siis 3 joutuu tarkkailuluokalle. Mitkä, niin se selviää uutisten jälkeen. Michael Sembello ja Maniac ja sit uutisia.

0: Karjalainen syke.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja Stand Up Show!
5: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
6: Hei Karjalasta riemuviikot löysin.
7: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
8: Karjalainen syke.
9: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää päivää. Joensuun kaupunginhallitus hyväksyi sopimusluonnoksen, jossa eritellään musiikki- ja kulttuuritalon toteuttamiseen liittyvät ehdot ja kuvataan kaupungin osalta talon käyttö. Joensuun kaupunki vuokraa musiikki- ja kulttuuritalon tilat käyttöönsä pitkällä sopimuksella Pohjois-Karjalan osuuskaupalta. Joensuun kaupunki on sitoutunut maksamaan PKO:lle vuokraa musiikki- ja kulttuuritalon käytöstä 30 miljoonaa euroa 25 vuoden aikana. Rakentamisen Sirkkalan puistossa on määrä alkaa ensi vuoden keväällä ja valmista on tarkoitus olla 3 vuoden päästä. Ilomantsissa susi hyökkäsi lampaiden kimppuun viime viikolla keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Larilan tilalta löydettiin kuolleena 2 uhta ja 3 jouduttiin lopettamaan. 3 uhta vaati eläinlääkärin ompelua ja 2 selvisi naarmuilla. Apua paikallisilta on saatu eläinten siirtämisessä pois laitumelta sekä ilmoituksia petoeläimistä, joita toivotaan myös jatkossa. Valtio maksaa petokorvauksena menetetyn eläimen arvon ja korvausta eläinlääkärikustannuksiin, mutta tilan omistajan mukaan korvaus ei kata kaikkea työtä, mitä petovahingoista koituu. Etelä-Karjalan keskussairaalan ihopoliklinikka pyörii ostopalvelulääkäreillä ja 2 hoitajalla. Klinikalla vaihdettiin omista lääkäreistä ostopalveluihin helmikuussa. Muutoksen taustalla on silloisen ylilääkärin eläköityminen ja viran täyttämisen hankaluus. Muutos kasvatti lääkärityön kustannuksia arviolta 200 000 eurolla vuodessa. Kalliimpaa olisi ulkoistaa ihopoliklinikan toiminta kokonaan. Tavoitteena on saada poliklinikalle omia lääkäreitä, kunhan ihotautilääkärien saatavuus mahdollisesti paranee. Ja STT:n uutisiin. Lentoyhtiö Norwegian kertoo ostavansa Nordic Leisure Travel Groupin, joka omistaa muun muassa matkatoimisto Tjäreborin. Norwegianin mukaan kaupan odotetaan kasvattavan konsernin vuotuista liikevaihtoa lähes 50%. Kauppahinta on euroissa noin 730 miljoonaa euroa. Kaupan toteutuminen edellyttää yhtiökokouksen ja viranomaisten hyväksyntää. Suomalaiset söivät viime vuonna aiempaa enemmän kalaa, juustoa sekä sian- ja siipikarjan lihaa. Juuston kulutus nousi korkeammaksi kuin koskaan aiemmin, selviää Luonnonvarakeskuksen ennakkotiedoista. Juustoa suomalaiset söivät vuodessa keskimäärin 27 kiloa henkeä kohden. Viljan kulutus väheni noin kilon henkeä kohden.
10: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
11: Aluksi sää on enimmäkseen poutainen, yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Iltapäivällä sää on verrattain pilvinen. Päivän ylin lämpötila 16-20 astetta. Tuulivaroitus maa-alueille, pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta aamupäivästä alkaen, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Varoitus on voimassa seuraavilla alueilla: Uusimaa, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa, Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Päijät-Häme.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: keskipäivän keidas.
1: Olavi Uusivirta käynnisti 12 tunnin keskipäivän keitalla täällä studiossa vielä vajaan tunnin ajan seurassasi Timo Lievemaa. Espanjan miesten jalkapallomaajoukkue joutui, täytyy sanoa, jälleen tyytymään heikkoon MM-avaukseen. Hallitseva Euroopan mestari nimittäin pelasi eilen illalla Kapverden kanssa 0-0 tasapelin. Ja tuossa Ylen sivuilta löysin tämmöisen tilaston, missä kerrotaan, että edellisen 20 vuoden aikana Espanja on voittanut MM-avauksensa vain 2 kertaa. Joukkue kaatoi Kostarikan edelliskisoissa ja vuonna 2006 Ukrainan avausottelussa. Joo, siis Espanja on ollut aiemminkin pinteessä MM-avauksessaan vuoden 1950 ja 2002 MM-kisojen välillä. Joukkue ei voittanut yhtäkään avausotteluistaan. Joo, aika mielenkiintoinen tilasto. Espanjan mediassa toki oltiin tietyllä tapaa äimänkäkenä ja sanottiin, että nöyryyttävä takaisku, surullinen maaliton tasapeli YM, mutta ei semmoista pahaa revittelyä kuitenkaan. Monet artikkelit päättyvät nimittäin toteamaan, että joukkueella on vielä hyvät mahdollisuudet jatkoon. Etenkin tällä nykyisellä järjestelmällä, siinähän siis 8 parasta lohko kolmostakin etenee pudotuspeleihin. Maan seuratuin mediayhtiö Antena 3 kirjoittaa, että joukkueen kohtalo on heidän omissa käsissään, mutta virheille ei ole enää sijaa. Tällaista. Eli Espanjalla tämä tämmöinen vähän vaisumpi kisojen avaus, niin se ei ole mikään tietyllä tapaa mikään yllätys, koska sitä on sattunut ennenkin.

Crowded House Weather with You. Lupailin tuossa ennen uutisia, että jutellaan vähän hyvinvointialueiden tarkkailuluokasta, nimittäin nyt oikeastaan kaikki uutiskanavat kertovat siitä, että valtiovarainministeriö käynnistää hyvinvointialueiden arviointimenettelyn ja nimenomaan kolmella alueella. Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa ja Kymenlaakso. Eli näiden hyvinvointialueilla nyt startataan. Päätös arviointimenettelyjen käynnistämisestä perustuu taloudellisten tietojen pohjalta tehtyyn virka-arvioon. Tämä arviointimenettely, se on siis hyvinvointialueiden tarkkailuluokka, jossa valtio ja kyseinen alue käyvät läpi, selviääkö alue lakisääteisistä tehtävistään ja millä korjaustoimilla tilanne saadaan hallintaan. Arviointimenettelyn käynnistäminen, se rajoittaa hyvinvointialueen päätösvaltaa, eli hyvinvointialue ei voi tehdä päätöksiä, joilla olisi merkittäviä pitkäaikaisia vaikutuksia hyvinvointialueen talouteen tai jotka olisivat arviointiryhmän toimenpideehdotusten vastaisia. Vuosi sitten valtio pani ensimmäiset kolme aluetta tarkkailuluokalle. Arviointimenettelyssä ovat vuodenpäivät olleet Lapin, Itä-Uudenmaan ja Keski-Suomen hyvinvointialueet, ja nyt siis kolme lisää. Reino Nordin, tämä on hienon hieno, antaudun, ja tovin kuluttua myös ääneen pääsee Aliisa Syrjä.

Alisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan. Tämä on semmoista aikaa nyt tämä alkukesä, että paljon tulee yrityskauppoja ja nyt liittyy sitten tämä seuraava kauppa liittyy matkustamiseen. Lentoyhtiö Norwegian tiedottaa solmineensa sopimuksen Nordic Leisure Travel Groupin eli NLTG ostamisesta. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Norwegian omistaa jatkossa esimerkiksi matkatoimisto Tjäreborgin sekä muun muassa lentoyhtiö Sunglass Airlinesin, jota Tjärebori paljon käyttää. Eli tämä yrityskauppa yhdistää NLTGn asiantuntemuksen pakettimatkoista ja hotelleista Norwegianin ja Vinderoon olemassa olevaan 27 miljoonan matkustajan verkostoon. Näin lentoyhtiö kertoo tiedotteessa. Tämä sopimus kattaa myös Norjassa ja Ruotsissa toimivan matkatoimisto Wingin sekä tanskalaisen matkatoimisto Spiessin. Hankintaan sisältyvät Norwegianin mukaan myös NLTGn omat konseptihotellit esimerkiksi Espanjassa, Kreikassa, Kyproksella, Taimaassa ja Turkissa. Lentoyhtiö kertoo, että kaupan odotetaan kasvattavan konsernin liikevaihtoa lähes 50%. Norwegian palvelee tällä hetkellä vuosittain noin 30 miljoonaa asiakasta. Eli iso kauppa, ja jos Tjäreborgin matkalle jatkossa menet, niin sieltä taustalta löytyy omistajatahona Norwegian. Suurlähettiläät, mitä miehen tulee olla, se kuullaan keskipäivän keitäällä tähän paikkaan.

Suurlähettiläät, mitä miehen tulee olla? Jahas, yli puoli yhden on jo kello ennättänyt. Tiistai 16. päivä kesäkuuta kovasti lähestytään nyt sitten sitä juhannuksen viettoa. Ja kuten tässä nyt on viimeisimmät sääennusteet tulleet, niin kyllä aika hyvältä näyttää keli. Eli koko ajan vaan päivä päivältä muuttuu nuo ennustukset paremmiksi, aurinkoisemmiksi, lämpöisemmiksi. Ja sekös totta kai meille kelpaa. Ja autoilijoille voi olla muuten syksyllä ihan mukavia uutisia, jos rauha Iranissa pysyy. No tässä on kyllä aika iso jos, mutta kuitenkin. Taloussanomissa on juttua siitä, että Yhdysvallat ja Iran, kun ovat allekirjoittaneet tämän aiesopimuksen, jonka myötä tuo Hormuzin salmi avataan kokonaisuudessaan uudelleen perjantaina. Iranhan on pitänyt salmen käytännössä suljettuna helmi-maaliskuun vaihteesta alkaen, ja tämän salmen kautta kulkee peräti viidennes maailman öljykaupasta. No, kuljetusalan järjestön eli Skallin toimitusjohtaja Anssi Kujala arvioi Ilta-Sanomille, että 95 bensiinin litrahinta voi syksyllä laskea noin 1,5-1,6 euroon, jos rauha pitää ja salmi pysyy auki. Silloin olisimme viime vuoden hintatasossa, jolloin oli suhteellisen edullisia polttonesteitä, hän toteaa. Kujalan mukaan hinta voi tasaantua vuoden 2025 tasolle loka-marraskuun aikana. Myös dieselin hinta saattaa laskea syksyllä samalle tasolle, mikä on Kujalan mukaan logistiikan alan kilpailukyvyn kannalta äärimmäisen tärkeää. Nyt toukokuussahan 95 keskihinta oli 2,09 euroa litralta, eli syksylle odotetaan aika lailla isoja pudotuksia. Sitten ei muuta kuin mattoa vähän rullalle ja kesäbileet käyntiin. Tästä tulee nimittäin tamppausmusiikkia ala Aleksia.

0: Viva la vida ja tietenkin Coldplay. Viime aikoina on ollut aika paljon lehdissä tämmöisiä niin sanottuja huumeisiin liittyviä juttuja, jotka aika paljon on keskittynyt nuoriin. No, mä löysin nyt tämmöisen jutun, joka on ess.fi, eli Etelä-Suomen Sanomissa. Tässä kerrotaan Marista ja Aleksista, toki nimet on tässä muutettu. 1,5 vuotta sitten hattulalainen Mari tuli kotiin ja haistoi asunnossa kannabiksen käryn. Pian selvisi, että hänen tuolloin 16-vuotias poikansa Aleksi oli käyttänyt kannabista jo 1,5 vuotta. Hän tietää artikkelista, mutta ei halunnut osallistua sen tekemiseen, eli nyt puhutaan siis Aleksista, eli Aleksi antoi luvan, mutta ei halunnut olla haastateltavana. Sen sijaan Mari on tässä jutussa se, jota jututetaan. Tuon kannabiksen haistamisen jälkeen Aleksi jäi kiinni alkoholin varastamisesta ihan muutaman päivä tuon edellisen tapahtuman jälkeen. Silloin Mari päätti soittaa valtakunnalliseen sosiaali- ja kriisipäivystykseen. Mm-hmm. 1,5 vuoden aikana on tapahtunut paljon. Sijoituksia on ollut useita, mukaan on tullut uusia huumeita, törkeitä rikosepäilyjä, kunnollista päihdehoitoa Aleksi ei Marin mukaan ole saanut. No, tällä hetkellä hän on sijoitettuna niin sanottuun perustason yksikköön, jossa hän on ainoa päihteitä käyttävä nuori. Ja Mari ihmettelee, että kun tilanne on näin paha, hänen pitäisi olla erikoistason yksikössä. Joo, siis 8. luokalla koulunkäynti alkoi Aleksilla vaikeutua ja äidin oli yhä useammin patisteltava poikaa kouluun. No, sitten tämä kannabiksen käyttö paljastui. Sehän tuli totta kai järkytyksenä. En ollut huomannut mitään. Muutamien aiempien alkoholikokeilujen jälkeen olin alkanut pitää häntä silmällä. Me halaamme joka päivä ja minä haistan herkästi kaiken. Aluksi käyttö oli satunnaista, mutta Mari ymmärsi nopeasti, ettei kyse ole pelkästä kokeilusta. Tämä on aika raju tarina. Käykää tsekkaamassa ess.fi. Siellä on Marin ja Aleksin tarina ja tosiaan nimet totta kai on tähän juttuun muutettu. Nytpä pääsee ääneen Tommi Läntinen. Tämä on Kevät ja minä.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
4: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
5: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
6: Karjalainen syke.

Tommi Läntinen vielä ihan kevättunnelmissa. Kevät ja minä oli tuo kappale nimeltään, mutta tiettäkös mikä tulee mulle mieleen aina kun puhutaan Agentsista? No kyllä mulle tulee mieleen kesä ja kesälavat. Oli siellä solistina sitten Topi Sorsakoski tai ihan kuka tahansa. Tässä on äänessä Jorma Kääriäinen kerran Agentsin, tämä kappale nimeltään Päivinöinen.

Viivi ja vielä yhden kerran. Kello on ihan tovin kuluttua 13. Timo Lirmaa alkaa päättelemään lähetystä tähän huomiseen taas. Se on kuulkaas Pekkasen Maria iltapäivä ihan kohta. Sen verran en malta olla tähän loppuun vielä sanomatta, että kun katsoin Foregan uusimpia ennusteita juhannussäästä. Juhannuksesta on tulossa aiemmin ennustettua aurinkoisempi, lämpimämpi ja Ilmatieteen laitoksen mukaan etelässä ja lännessä voidaan mitata jopa hellettä lauantaina. Aurinkoisinta säätä on maan etelä- ja länsiosissa. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa, joten kuulostaa hyvältä. Pet Shop Boys, Always on My Mind sen jälkeen uutisiin. Moi moi!

0: Hyvää iltapäivää Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuussa uuden koulun ja päiväkodin rakentaminen Utraan varmistui. Uusi koulu korvaa Utran nykyisen kolmisarjaisen koulun ja sen on määrä valmistua 5 vuoden kuluttua. Uusi koulu rakennetaan nykyisen Utran koulun viereen, joten väistötiloja rakentamisen ajaksi ei tarvita. Vanha koulu puretaan, kun uusi on valmis. Lapsimäärän ennakoidun vähenemisen takia Joensuun kaupunginvaltuusto päätti samalla Pataluodon alakoulun lakkauttamisesta uuden Utran koulun valmistuessa. Joensuun kaupunki on aloittanut Väinämöisen kadun ja Lemminkäisen kadun saneerauksen Karsikossa. Remontissa uusitaan alueen vesihuoltoa ja katujen rakenteita. Kaivuutyöt jatkuvat marraskuuhun asti ja viimeistelyt tehdään ensi vuonna alkukesästä. Kulku kiinteistöille mahdollistetaan, eikä remontin pitäisi aiheuttaa suuria liikennekatkoksia. Etelä-Karjalan hyvinvointialue joutuu arviointimenettelyyn, tiedottaa valtiovarainministeriö. Arviointimenettely alkaa myös Kymenlaaksossa ja Etelä-Pohjanmaalla. Arviointimenettelyjen tarkoituksena on saada kohennettua alueiden taloudellista tilannetta. Ekvan talous on noin 85 miljoonaa euroa alijäämäinen, eikä rahoitus riitä kattamaan nousevia kuluja. Päätöksen tarkoituksena on turvata alueen edellytykset järjestää palvelut. Menettelyä varten kullekin alueelle asetetaan arviointiryhmä. Etelä-Karjalan hyvinvointialuejohtaja kuvailee päätöstä odotetuksi. Syyttäjä nosti syytteen kuoleman tuottamuksesta tapauksessa, jossa potilas kuoli Kuopion Niuvanniemen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa 4 vuotta sitten. Syytteessä ovat lääkäri ja 2 hoitajaa. Syyttäjän mukaan potilas kärsi terveysongelmista ja siksi kovista kivuista. Potilasta ryhdyttiin syyttäjän mukaan lähettämään Kuopion yliopistolliseen sairaalaan liian myöhään, ja tämä kuoli Niuvanniemessä. Lääkäri ja sairaanhoitajat kiistävät syytteen. Kerrotaan vielä STT:n uutinen. Järvien vedenpinnat ovat yhä ajankohdan keskiarvojen alapuolella ja pohjaveden pinnat ovat monin paikoin poikkeuksellisen alhaalla, kertoo Suomen ympäristökeskus. Pohjois-Karjalan pohjavesiesiintymissä pinnan korkeus on 70 senttimetristä metriin keskimääräistä matalammalla. Alkukesän sateista huolimatta kuivuuden vaikutukset näkyvät edelleen eri puolilla maata. Vaikka sateet ovat paikoin kohentaneet tilannetta, vesistöjen ja pohjavesien palautuminen on hidasta.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Tänään sadekuuroja tulee paikoin, iltaa kohden sateet yleistyvät maan itäosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, iltaa kohden sadekuurot yleistyvät. Huomenna tulee monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, jotka voivat olla paikoin voimakkaita, mahdollisesti myös ukkostaa. Päivän ylilämpötila on tänään 16-22, huomenna 14-18 astetta, yön alin 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän ja pohjoisen välistä tuulta, huomenna hieman voimistuvaa tuulta. Ja huomiselle ennakoidaan myöskin varoitusta Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Tuulivaroitus maa-alueille. Pohjoiseen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta huomenna aamupäivästä alkaen. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Ja studion on ottanut haltuunsa Mari Pekkanen. Terve! Tiistai, 16. päivä kesäkuuta. Niin se on kesäkuun puoliväli ylitetty ja tämä varmaan ilahduttaa, mutta kahden viikon päästä on sitten kesäkuun viimeinen päivä. Mutta ei anneta sen haitata yhtään mitään. Meillä on juhannusviikko käsillä ja mukavasti myöskin porukka ilmoittanut jo juhannuksen viettosuunnitelmista. Täällä on yhtä sun toista suunnitelmaa juhannukseksi ja hyvä niin. Itse asiassa jo eilen taisi tulla ensimmäiset juhannuksen toivotukset, kun oli vähän veikkausta, että ei ehdi sitten kuulolle enää loppuviikosta, niin hyvä niin. Ja kiva, että on jotain, mitä odottaa, varsinkin jos juhannus on sellainen keskikesän juhla, josta pitää. Tämähän on myöskin niin sanottu Bloomsday. Vuodesta 1954 vietetty maallinen juhla James Joycen romaanin Odysseus mukaan. Teos siis kuvaa yhtä päivää, eli niin sanottu Bloomsday, 16. kesäkuuta 1904 Dublinissa, Irlannissa. Ja tapahtumaa juhlitaan erityisesti Dublinissa, mutta muuallakin vuosittain Joycen tekstejä lukemalla ja analysoimalla sekä kapakkakierroksin. Jotenkin osuva, että se on nimenomaan Irlannissa. Siellä kapakoita riittää, mutta sikäli jännä, että suomalaiset ei ole keksineet mitään vastaavanlaista päivää. Mutta toisaalta kapakkakierroksia voi tehdä ihan ilman sen erillisiä juhlapäiviäkin, joten yhtä kaikki. Tiistai 16. päivä kesäkuuta, Bloomsday myös. Päivikki ja päivä ovat tänään nimpparisankareita. Jos haluat laittaa viestiä studioon, meidän WhatsApp-numero on 0406195939.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Hallelujah, lose my mind. Ootko käynyt Kolilla, Suomen kansallismaisemassa, ihailemassa upeaa näkymää, oikein semmoista suomalaista perinteistä kansallismaisemanäkymää? Jos olet, tai vaikka et olisikaan, niin todennäköisesti tiedät Mäkränmännyn. Ja Mäkränmännyn teki kuuluisaksi taiteilija Eero Järnefelt, joka ikuisti sen öljymaalaukseen yli 100 vuotta sitten. Ja Järnefeltin maalaukset nostivat Suomen kansallistunnetta itsenäisyyden alkuvuosina. Ja tuo Mäkränmänty on muuttunut Järnefeltin maalauksen ajoista, kun se menetti latvansa. Tapahtui ehkä Kolille tyypillisen tykkylumipainon seurauksena jo vuosia sitten. Mutta kuulkaa. Nyt tämä Mäkränmänty on kuollut. Ja ainakin sitä tituleerataan Suomen tunnetuimpana mäntynä Mäkrävaaralla Kolilla. Yle on uutisoinut tästä. Ja toi kyseinen mänty on pudottanut neulasensa ja seisoo nyt kuivuneena kelona. Tuhannet retkeilijät ovat varmasti ikuistaneet puun patikoidessaan Kolin kansallispuistossa Lieksassa ja tämän männyn kuoleman huomasi Ylen toimittaja retkeillessään Mäkrävaaralla. Luontopalvelujen tiimi vastaava Suvi Haapalehto kertoo, että Metsähallituksen työntekijät eivät olleet huomanneet männyn kuolemaa. Toisaalta tämä kuuluu normaaliin männyn elämään ja metsän sukkessioon. Sukkessio tarkoittaa metsän vähittäistä luonnollista muuttumista ajan kuluessa. Kun kelomänty kaatuu maapuuksi, se tarjoaa vielä elinympäristön kymmenille lajeille. Ihmisen ikä on lyhyt männyn ikään verrattuna. Männyt voivat olla 500-600-vuotiaita ja varsinkin kolintapaisella lakialueella ne kasvavat hitaasti. Haapalehto ei lähde arvailemaan Mäkränmännyn ikää. Kolin maisema on muuttunut paljon 100 vuoden aikana, kun kaskeaminen on loppunut ja rinteet metsitetty. Mutta näin yksi Suomen kenties kuuluisin mänty Kolilla on kuollut.
1: Paikallisten puolella.
0: Tämä on Enrique Iglesias, Duele el Corazón.

0: Enrique Iglesias, Duele el Corazón. Onko teillä jotain juhannukseen liittyvää rakkaustarinaa jakaa tänne studioon 0406195939? Tai vaikkapa jotain semmoista merkityksellistä ihmissuhdetarinaa juhannuksesta. Ei se tarvitse välttämättä olla rakkaustarina. Mutta juhannushan on semmoinen juhla, että kaikki jotenkin, varsinkin jos ovat sinkkuja, niin haluaisivat nähdä ainakin vedestä kajastuvan tulevan puolison kasvot. Toki siis kaikki tämmöiset kerää 7 kukkaa ja laita tyynyn alle taijat, niin varmasti aivastuttaa seuraavana aamuna. Kannattaa myös varmistaa, ettei ole tullut punkkia kukkasten mukana. Et vähän ne semmoiset taianomaiset jutut niin on saanut uutta twistiä tässä viime vuosina, kun kaiken maailman punkit ovat yleistyneet ja heinänuhakin saattaa vaivata. Mutta meillä eräs kuuntelija haluaisi kyllä löytää jotakin. Kuunnellaan, jos teillä olisi vaikka vinkkiä.
1: Juhannussuunnitelmana on löytää juhannusheila jostain pellosta alasti pyöriskelemässä. No ei, mistäköhän sellaisen löytäisi? Olisiko kellään auttaa?
0: Niin, oisko? Nyt kaivataan apua tämmöiseen. Toki pitää muistaa, että ei tämä mikään seuranhakupalvelu kuitenkaan tämä radio-ohjelma tietääkseni ole. Ja sitten kun kuuntelija mainitsi tuossa pellon, että jostain pellosta, niin pellohan on paikkakunta tuolla Lapissa, Napapiirin pohjoispuolella. Että pitäisikö lähteäkin sieltä nimenomaan pellosta sitä etsimään, sitä juhannusheilaa?
2: Karjalainen syke.
3: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand-up show!
4: Liput ja lisätietoja ticketti.fi.

0: klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan.
2: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Meksin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Meks, ei me koskaan pieleen. Ei
1: se kuulostaa ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Meks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Meks.fi kautta kesaa.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Karjalainen syke.
0: Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.

Sen kafe, eipä tiennyt tyttö. Keski-Suomesta kantautuu ikäviä uutisia, mutta samalla myös tietoa kaikille tiellä liikkujille. Yksi ihminen on kuollut tänään onnettomuudessa valtatie 9:llä. Onnettomuus tapahtui pelastuslaitoksen mukaan Laukaassa ja pelastuslaitos sai tehtävän turmapaikalle tuossa noin tunti sitten. Liikenne on pysäytetty valtatie 9:llä poliisin tutkinnan ajaksi ja pelastuslaitos arvioi kello 13.17 antamassaan tiedotteessa, että valtatien toinen ajokaista avataan arviolta 20 minuutin kuluttua, eli ehkä ihan näillä huitteilla, mutta poliisi jatkaa tuon onnettomuuden tutkintaa ja tiedottaa onnettomuudesta myöhemmin.

0: Army of Lovers ja Give My Life. Kello on 13.36. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä ja studiosta Mari Pekkanen täällä kello 18 asti. Lentomatkailu on puhuttanut varsinkin tämmöisten halpalentoyhtiöiden osalta, että hyvä, ettei tarvitse erikseen maksaa oikein istumapaikastakin tai luvasta käydä lennon aikana vessassa. Niin nyt tähän on tulossa muutos. Euroopan parlamentti pääsi eilen sopuun uusista lentomatkustajien oikeuksista ja jatkossa lentolipun hintaan on jo valmiiksi sisällytettävä henkilökohtainen matkatavara, kuten penkin alle mahtuva käsilaukku sekä isompi käsimatkatavara, kuten vetolaukku. Etenkin nämä halpalentoyhtiöt on viime aikoina siirtyneet yhä enemmän sellaisen käytäntöön, että vain penkin alle mahtuva pieni reppu tai laukku kuuluu sen lentolipun hintaan. Lentoyhtiöiden välittäjien ja hakupalvelujen on jatkossa näytettävä varausprosessin alusta lähtien se lentohinta, johon sisältyy käsimatkatavara. Lentoyhtiöt voivat kuitenkin tarjota alennusta lipun hintaan niille, jotka valitsevat matkustamisen ilman käsimatkatavaraa. Ja uudet säännöt selkeyttivät myöskin korvausten maksamista viivästyneistä lennoista. Jotenkin on tuntunut siltä, että matkustajille ei makseta korvauksia oikein yhtään mistään, mutta nyt on tosiaan uudet säännöt tähänkin. Lentomatkustajilla säilyy oikeus hyvitykseen tai uudelleen reititykseen lennon peruuntuessa sekä oikeus vaatia korvausta, jos lento viivästyy yli 3 tuntia, perutaan alle 14 päivää ennen lentoa tai jos matkustajalta evätään pääsy lennolle. Näistä viivästyneistä tai perutuista lennoista maksettava korvaus riippuu ihan siitä lennon pituudesta, 250 euroa enintään 1500 kilometrin matkoista, 400 euroa 1500-3500 kilometrin matkoista ja 600 euroa kaikista tätä pidemmistä matkoista. Lentoyhtiöillä on mahdollisuus alentaa korvausta 50% pisimmillä matkoilla, jos matkustajille tarjotaan matkustushäiriön jälkeen uudelleenreititys lopulliseen määränpäähän tai jos viivästys perillä ei ylitä 4 tuntia. Mutta onhan tässä tietysti se poikkeuskin. Lentoyhtiöt voi välttyä korvauksen maksamiselta, jos viivästys tai peruutus johtuu esimerkiksi luonnonkatastrofista, sodasta tai lentoasemilla työskentelevän henkilökunnan lakoista. Lentoyhtiöillä on kuitenkin velvollisuus huolehtia matkustajista, jotka jäävät jumiin matkustushäiriön vuoksi, ja matkustajille on tarjottava virvokkeita 2 tunnin välein, ateria 3 tunnin jälkeen ja pitkissä viivästyksissä enintään 3 yön majoitus. Euroopan parlamentti haluaa myös varmistaa, ettei lapsiperheitä eroteta toisistaan istumapaikoissa ja lentoyhtiöiden on huolehdittava siitä, että alle 14-vuotiaasta lasta saattava henkilö saa vierekkäisen istumapaikan ilman lisämaksua. Sama koskee vammaisia ja liikuntarajoitteisia matkustajia sekä raskaana olevia naisia. Esimerkiksi Ryanairin vaatimus pakollisesta paikkamaksusta pienten lasten huoltajilta on herättänyt närää. Ja lentomatkustajilta ei myöskään saa periä lisämaksuja nimen kirjoitusvirheiden korjaamisesta tai paperisen tarkastuskortin hankkimisesta, jos he ovat jo tehneet lähtöselvityksen. Lentoyhtiöalan kattojärjestö Airlines for Europe varoitti asiasta ensin uutisoineen Ylen mukaan, että lentolippujen hinnat kuluttajille tulevat kallistumaan. Nykyiset lentomatkustajien oikeudet maksavat järjestön mukaan jo 8 miljardia euroa vuodessa. No, ihan vielä ei ole naputettu nuijalla pöytään näitä muutoksia. Uudistuksesta äänestetään parlamentin täysistunnossa heinäkuussa. Ja sitten kun ne hyväksytään, jos ne hyväksytään, niin matkustajien oikeudet astuvat voimaan ensi vuonna.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Nyt kuullaan Jaceiltä kappale Keep Me Warm.

0: karjalainen syke.
1: Juhannuskarkeelot.
2: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot.
3: Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
4: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand-up show!
10: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
9: Hei, Karjalasta riemuviikot löysin. La la la la la la la la la.
11: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
12: Karjalainen syke.
13: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Ed Sheeran ja Azizam, kello on 7:30 vaille iltapäivä 2. Mun mielestä tämä on hyvän uutisen bongausta, jos mikä. Avoimet korkeakouluopinnot eivät jatkossa vaikuta enää työttömyysturvaan, jos työnhakija on täyttänyt 25 vuotta. Näin kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Ja tämä lakimuutos koskee heinäkuun alussa tai sen jälkeen alkaneita opintoja yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, kansalaisopistoissa ja kesäyliopistoissa. Työnhakijalla on opinnoista huolimatta edelleen velvollisuus hakea työtä työllistymissuunnitelmansa mukaisesti ja olla myöskin valmis vastaanottamaan koko aika työtä. Työnhakijalla on myös velvollisuus osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin, jos niitä tarjotaan. Mutta tähän saakkahan opintoja on lähtökohtaisesti voinut tehdä vain rajallisen määrän menettämättä työttömyysetuutta. Niin nyt 25 vuotta täyttänyt työnhakija voi heinäkuusta eteenpäin opiskella avoimia korkeakouluopintoja ilman vaikutusta työttömyysturvaan. Myös tämä on hyvä juttu.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: Siinä poppo nimeltä Lola Marsh ja kappale She's a Rainbow. Ennen uutisia kuullaan kasevaa ja striptease-tanssia.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Hyvää iltapäivää Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuussa uuden koulun ja päiväkodin rakentaminen Utraan varmistui. Uusi koulu korvaa Utran nykyisen kolmisarjaisen koulun ja sen on määrä valmistua 5 vuoden kuluttua. Uusi koulu rakennetaan nykyisen Utran koulun viereen, joten väistötiloja rakentamisen ajaksi ei tarvita. Vanha koulu puretaan, kun uusi on valmis. Lapsimäärän ennakoidun vähenemisen takia Joensuun kaupunginvaltuusto päätti samalla Pataluodon alakoulun lakkauttamisesta uuden Utran koulun valmistuessa. Joensuun kaupunki on aloittanut Väinämöisen kadun ja Lemminkäisen kadun saneerauksen Karsikossa. Remontissa uusitaan alueen vesihuoltoa ja katujen rakenteita. Kaivuutyöt jatkuvat marraskuuhun asti ja viimeistelyt tehdään ensi vuonna alkukesästä. Kulku kiinteistöille mahdollistetaan, eikä remontin pitäisi aiheuttaa suuria liikennekatkoksia. Etelä-Karjalan hyvinvointialue joutuu arviointimenettelyyn, tiedottaa valtiovarainministeriö. Arviointimenettely alkaa myös Kymenlaaksossa ja Etelä-Pohjanmaalla. Arviointimenettelyjen tarkoituksena on saada kohennettua alueiden taloudellista tilannetta. Ekvan talous on noin 85 miljoonaa euroa alijäämäinen, eikä rahoitus riitä kattamaan nousevia kuluja. Päätöksen tarkoituksena on turvata alueen edellytykset järjestää palvelut. Menettelyä varten kullekin alueelle asetetaan arviointiryhmä. Etelä-Karjalan hyvinvointialuejohtaja kuvailee päätöstä odotetuksi. Syyttäjä nosti syytteen kuoleman tuottamuksesta tapauksessa, jossa potilas kuoli Kuopion Niuvanniemen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa 4 vuotta sitten. Syytteessä ovat lääkäri ja 2 hoitajaa. Syyttäjän mukaan potilas kärsi terveysongelmista ja siksi kovista kivuista. Potilasta ryhdyttiin syyttäjän mukaan lähettämään Kuopion yliopistolliseen sairaalaan liian myöhään ja tämä kuoli Niuvanniemessä. Lääkäri ja sairaanhoitajat kiistävät syytteen. Kerrotaan vielä STT:n uutinen. Järvien vedenpinnat ovat yhä ajankohdan keskiarvojen alapuolella ja pohjaveden pinnat ovat monin paikoin poikkeuksellisen alhaalla, kertoo Suomen ympäristökeskus. Pohjois-Karjalan pohjavesiesiintymissä pinnan korkeus on 70 senttimetristä metriin keskimääräistä matalammalla. Alkukesän sateista huolimatta kuivuuden vaikutukset näkyvät edelleen eri puolilla maata. Vaikka sateet ovat paikoin kohentaneet tilannetta, vesistöjen ja pohjavesien palautuminen on hidasta.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Tänään sadekuuroja tulee paikoin, iltaa kohden sateet yleistyvät maan itäosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, iltaa kohden sadekuurot yleistyvät. Huomenna tulee monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, jotka voivat olla paikoin voimakkaita, mahdollisesti myös ukkostaa. Päivän ylilämpötila on tänään 16-22, huomenna 14-18 astetta, yön alin 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän ja pohjoisen välistä tuulta, huomenna hieman voimistuvaa tuulta. Ja huomiselle ennakoidaan myöskin varoitusta Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Tuulivaroitus maa-alueille, pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta huomenna aamupäivästä alkaen. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Ja iltapäivän juontajana on Mari Pekkanen. Terve! 4 tuntia meillä on tässä yhteistä peliaikaa tähän lähetykseen jäljellä, eli kello 18 asti jatketaan iltapäivän merkeissä. Ja 16. päivä kesäkuuta on tänään. Vaikka eletäänkin aika lailla kohta keskikesää, onhan meillä viikonloppuna keskikesän juhla, niin paljon riittää puhetta myös talvisempiin urheilulajeihin. Ja Kuopiossa Puijon hyppyrimäki on herättänyt aika paljon puhetta viime aikoina. Kuopion kaupungin sivistysjohtaja Mikko Ripatti oikoo liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutalan käsitystä siitä, että kaupunki ei olisi tehnyt valtiolle virallista rahoitushakemusta Puijon uudesta hyppyrimäestä. Käyttökiellossa vuodesta 2024 asti ollut vanha hyppyrimäki kaadettiin 9. päivä kesäkuuta viikko sitten. Ja Poutala kertoi viime viikolla Savon Sanomille, ettei Puijon uudesta K90 hyppyrimäki-hankkeesta ole saapunut liikuntapaikkarakentamisen tukihakemusta. Samalla Poutala muistutti, että kyseistä tukea haetaan vuosittain tiukalla aikataululla. Jos tukea haetaan vuonna 2026, niin rakentamisen pitää alkaa vuonna 2027. Ripatin mukaan Kuopion kaupunki on jättänyt virallisen hankeesityksen ja rahoitushakemuksen uuden K90-mäen rakentamisesta valtiolle jo vuoden 2024 lopussa, eli hakemus on ollut sisällä jo runsaat toista vuotta. Ripatti painottaa, ettei Kuopio hae Puijon uuteen hyppyrimäkeen ministeri Poutalan mainitsemaa tavanomaista liikuntapaikkarakentamisen yleisavustusta. Tavanomaisessa rakentamisessa valtion tuki on enintään 30%, enimmäissumma yleensä 600 000 euroa, mutta Puijon kohdalla kyse on noin 7 miljoonan euron kokonaishankkeesta, johon kaupunki esittää valtiolle 80% rahoitusosuutta, ja loppuosa jäisi kaupungin ja muiden paikallisten toimijoiden katettavaksi. Tämän suuruinen poikkeusrahoitus on mahdollista valtakunnallisille erityiskohteille, ja Ripatin mukaan Puijo täyttää nämä kriteerit. Tällä hetkellä osapuolten välillä käydään hyvinkin aktiivisia neuvotteluja yhteisestä etenemismallista, jossa määriteltäisiin tarkasti valtion, kaupungin ja hiihtoliiton vastuut, osuudet ja aikataulut. Ja Ripatti muistuttaa, ettei Uudenmäen rakentamisessa ole kyse vain paikallisista tarpeista, vaan suomalaisen mäkihypyn tulevaisuudesta. Kysymys on siitä, että mitä halutaan ja ajatellaan lajin tulevaisuudesta. Jos halutaan olla mäkihypyssä mukana, niin kyllähän se edellyttää, että Suomessa on riittävät harjoitteluolosuhteet kyseistä lajia varten. Sitä kautta lajin harrastajamääriä voidaan myös kasvattaa. Se ei ole pelkästään Kuopion asia, vaan se on nimenomaan valtion ja hiihtoliiton asia, näin Ripatti toteaa Savon Sanomille. Niin jääpä nyt sitten nähtäväksi, että otetaanko tässä koko suomalaisen mäkihypyn tulevaisuus samoille harteille.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Danger Danger ja Bang Bang niminen kappale soi puolen Suomen iltapäivässä, kun kello on 19 minuuttia yli 2. Mukavaa tiistaita. Täällä on muutamat kertoneet jo juhannussuunnitelmiaan tai esimerkiksi sitä, että miten aikovat siirtyä juhannuksen viettoon. Niin meillä yksi kuuntelija laittoi, että hänellä olisi tarkoitus suorittaa noin 30 kilometrin siirtymä mökille juoksemalla. En pääse samaan aikaan juoksemaan Moona Havula ja Rita Tuonosen kanssa, kun ovat Jyväskylän huudeilla. He juoksevat 1500 kilometrin matkaa Nuorgamista Hankoon nuorten mielenterveyden puolesta, niin juoksen sitten myötätunnosta mökkimatkani. Jos olisi hattu päässä, nostaisin ehdottomasti. Myös tämä kuulostaa todella hyvältä, että laittaa itseään likoon ja omalta osaltaan osallistuu sitten tämmöiseen Nuorgamista Hankoon juoksuun nuorten mielenterveyden puolesta ja kirmailee juhannuksen viettoon mökille. Tosiaan tämä on tämmöinen Jeesi ry:n melko ainutlaatuinen, uskoisin, että ainutlaatuinen hyväntekeväisyystempaus. Eli Rita Tuononen ja Moona Havula ovat lähteneet toukokuun puolella 20. päivä toukokuuta Nuorgamista juoksemaan Suomen nuorten mielenterveyden puolesta. Tavoitteena on taittaa yhteensä noin 1500 kilometriä 6 viikon aikana. Eli Rita ja Moona juoksevat maratonin verran 42,2 kilometriä 6 päivänä viikossa aina tuonne Hankoon asti. Ja Rita ja Moona kertovat, että liian moni nuori jää yksin mielenterveyden haasteiden kanssa. Haluamme tällä tempauksella nostaa esiin sen, kuinka tärkeää mielenterveydestä huolehtiminen on. Liikkuminen voi parhaimmillaan tarjota ensimmäisen hyvän olon tunteen pitkään aikaan, hetken ilman ahdistusta, tai keinon löytää yhteys itseensä ja muihin. Tempauksen tavoitteena on kerätä 68 000 euroa Jeesin lempeyttä liikunnalla -hankkeeseen, ja tässä hankkeessa nuorten mielenterveyttä vahvistetaan liikunnan avulla turvallisesti, lempeästi ja ilman suorituspaineita. Jeesissä hanke nähdään erityisen merkityksellisenä ja toiminnanjohtaja Kalle Laanterä kertoo, että nuoret ovat toivoneet Jeesiltä toimintaa, jossa liikkumiseen liittyy sensitiivisyys, turvallisuus ja lempeys. Olemme hakeneet tähän useaan otteeseen hankerahoitusta, mutta emme ole sitä vielä saaneet. Jos tavoite saavutetaan, meillä olisi mahdollisuus toteuttaa nuorten tarvitsemaa toimintaa vahvemmin tulevaisuudessa. Liikkuminen ja luonnossa oleminen nousevat myös jatkuvasti esiin, kun nuoret pohtivat, mitkä asiat tukevat heidän mielenterveyttään. Ja Rita ja Moona kutsuvatkin kaikki mukaan matalalla kynnyksellä juoksemaan, polkemaan pyörällä tai ihan vaikka kannustusjoukkoihin. Jeesiläiset ovat mukana Helsingissä, mutta tempaukseen voi osallistua ihan koko reitin varrella. Ja näin meidän kuuntelijammekin tekee, hän juoksee mökille juhannuksena. Ja tosiaan toi suunniteltu reitti on sellainen, että kesäkuun 20. päivä he juoksevat nimenomaan Jyväskylässä. Sitten Tampere 25.6., Hyvinkää 28.6., Helsinki 29.6. Ja tavoitteena on olla määränpäässä eli Hangossa 1. heinäkuuta. Rita ja Moonan matkaa voi seurata sosiaalisessa mediassa Rita Tuononen ja Moona -Havula tunnisteilla.
1: Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Otatko kahvia?
2: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan kun...
1: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta.

0: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
1: Hei Karjalasta remuviikot löysin.
2: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
3: Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin. Pohjois-karjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan sykkeellä joka keskiviikko 12:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.
4: Karjalainen syke.

Hei, Hesarissa juttua Saimaan ja myös muiden järvien veden pinnasta, jotka on siis tänä kesänä poikkeuksellisen alhaalla. Ja sosiaalisessa mediassa syylliseksi on epäilty niin vesivoimayhtiöitä kuin Venäjääkin. No, asiantuntijoiden mukaan näille väitteille ei kuitenkaan löydy tukea. Saimaan juoksutuksia, niitä säädellään tarkasti viranomaispäätöksillä, eikä energiayhtiö voi omatoimisesti laskea sitä vedenpintaa sähkön tuotannon vuoksi. Päinvastoin, tällä hetkellä Saimaasta juoksutetaan vettä poikkeuksellisen vähän, eli noin puolet normaalista määrästä, ja sen takia, että vedenpinta pysyisi mahdollisimman korkealla. No, myöskään Venäjä ei määrä Saimaan juoksutuksista, vaikka Suomen ja Venäjän välillä onkin voimassa tällainen vuoksen vesistöä koskeva valtiosopimus. Nykyinen matala vedenkorkeus johtuu ennen kaikkea vähälumisesta talvesta, eli ei ole niille valuma-alueille nyt saatu tarpeeksi lunta eikä vettä. Erittäin kuiva kevät tässä on ollut. No, himpun verran ehkä sateisempi kuin vuosi sitten, ja pidempään jatkuneesta sateiden vähyydestä liittyen useampaan vuoteen. Ja tässä nyt ilmiönä nousee sitten tällainen vähän pidempi tarkastelujakso, eli ihan mielenkiintoista ihan paikallisyrittäjänkin näkökulmasta täällä Pohjois-Karjalassa. Laskettelukeskus ja yksityinen laskettelukeskus ja tämän yrittäjän kanssa tuli vaihdettua muutama lause tuossa, ja hän sanoi aikaisemmin vielä laskettelukauden aika, kun oli, että tämä homma menee 10 vuoden sykleissä. Eli 7 tällaista lumista vuotta, jonka jälkeen tulee 3 vähälumista vuotta. Ja vielä ensi talvi pitäisi olla tällainen vähäluvisempi. Näinköhän se nyt meni, ja sen jälkeen sitten tasaantua taas. Niin mielenkiintoista on seurata tätä, ja täytyisi ehkä muistaa se, että elämä täällä maapallolla, niin sehän ei mene ihan tälleen 365 päivää, että se monistaa itteensä, vaan kysymys on tällaisista isommista ilmiöistä. Ja nyt sitten asiantuntijoiden mukaan ilman nykyisiä juoksutusrajoituksia Saimaan pinta olisi itse asiassa vieläkin nykyistä alempana. Taustalla tässä näkyy myös ilmastonmuutoksen vaikutukset, jotka lisää sekä pitkiä kuivia jaksoja että myös näitä poikkeuksellisia sääoloja. Mutta joka tapauksessa nuo jutun perusteella olevat yleisimmät syytökset ja epäilyt niin eivät nyt pidä sitten kuitenkaan paikkaansa. Ja tässä nyt on ihan hyvin perusteluita, että mistä tämä johtaa. Täällä on näitä syytöksiä esimerkiksi näin, että Fortum juoksuttaa Saimaasta liikaa vettä sähkön tuotannon vuoksi. Saimaasta juoksuttaa vettä pois jopa salaa. Ja että Venäjä määrää edelleen Saimaan juoksutuksista vanhan valtiosopimuksen perusteella. Täällä on kaikenlaista väitöstä. Käykäs katsomassa Hesarin sivu, sieltä löytyy koko juttu, jos rupesi kiinnostelemaan. Mutta totta se on, että vedenpinnat on erittäin, erittäin matalalla, ja tämä vaikuttaa tosi moneen asiaan, ja varsinkin jos tuolla veneilet, niin eipä kannata hirveästi poiketa siitä pääväylältä, että siellä saattaa tulla yllätyksiä. Vaikka olisitkin aikaisempana vuonna ajanut jostain kohtaan, niin siellä on 30 senttiä alempana nyt sitten vesi, mikä saattaa tuntuu siellä veneen pohjassa kolinan muodossa.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä ajoin vaan 4!
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Karjalainen syke.
9: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: tarvitaan.
1: Suvi Teräsniska ja seuraavassa elämässä. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta on ollut poissa eduskunnasta TV-ohjelman kuvausten takia ja nythän eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, ettei eduskuntapalkkioiden palauttaminen ole oikea tapa hoitaa Virran poissaoloa eduskuntatyöstä TV-ohjelman kuvausten takia. Tämä oli siis viime viikolla tämä poissaolo ja Virta oli poissa myös eilen sekä tänään. Ja Iltalehden tietojen mukaan syynä on osallistuminen Erikoisjoukot-nimiseen tosi-TV-ohjelmaan. Ja vihreiden puoluesihteeri Anna Mooring viestitti Ylelle eilen, että Virta aikoo maksaa Valtiokonttorille takaisin osan hänelle maksetuista kansanedustajien palkkioista, niin Halla-aho on nyt kommentoinut, että ei tämä nyt ihan noin mene. Hän kommentoi, että saamani tiedon ja käsityksen mukaan tällaista mekanismia ei ole olemassa. Tämä oli ehkä jonkinlainen, ei ihan loppuun asti ajateltu viestinnällinen reaktio vihreiltä. Ei ole sellaista toimintatapaa, että voidaan Valtiokonttorille lähettää eduskunnalle korvamerkittyä rahaa. Ja Halla-ahon mukaan rahaa voi kyllä lahjoittaa valtiolle, mutta ei ole olemassa kanavaa, jonka kautta raha kulkeutuisi eduskuntaan. Ja sanoi, että olemme yrittäneet saada kiinni asianosaisia henkilöitä, mutta huonolla menestyksellä. Mutta yritämme tämän asian kyllä heillekin selvittää, että tämä ei ole oikea toimintatapa.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Puolen Suomen.
1: Tässä on Cyril ja Stumbling In.

0: Cyril ja Stumbling In kuultiin siinä ennen uutisia vuoroa Vargas ja Lagola kappaleella Selfish.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Hyvää iltapäivää Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuussa uuden koulun ja päiväkodin rakentaminen Utraan varmistui. Uusi koulu korvaa Utran nykyisen kolmisarjaisen koulun ja sen on määrä valmistua 5 vuoden kuluttua. Uusi koulu rakennetaan nykyisen Utran koulun viereen, joten väistötiloja rakentamisen ajaksi ei tarvita. Vanha koulu puretaan, kun uusi on valmis. Lapsimäärän ennakoidun vähenemisen takia Joensuun kaupunginvaltuusto päätti samalla Pataluodon alakoulun lakkauttamisesta uuden Utran koulun valmistuessa. Joensuun kaupunki on aloittanut Väinämöisen kadun ja Lemminkäisen kadun saneerauksen Karsikossa. Remontissa uusitaan alueen vesihuoltoa ja katujen rakenteita. Kaivuutyöt jatkuvat marraskuuhun asti ja viimeistelyt tehdään ensi vuonna alkukesästä. Kulku kiinteistöille mahdollistetaan, eikä remontin pitäisi aiheuttaa suuria liikennekatkoksia. Etelä-Karjalan hyvinvointialue joutuu arviointimenettelyyn, tiedottaa valtiovarainministeriö. Arviointimenettely alkaa myös Kymenlaaksossa ja Etelä-Pohjanmaalla. Arviointimenettelyjen tarkoituksena on saada kohennettua alueiden taloudellista tilannetta. Ekvan talous on noin 85 miljoonaa euroa alijäämäinen, eikä rahoitus riitä kattamaan nousevia kuluja. Päätöksen tarkoituksena on turvata alueen edellytykset järjestää palvelut. Menettelyä varten kullekin alueelle asetetaan arviointiryhmä. Etelä-Karjalan hyvinvointialuejohtaja kuvailee päätöstä odotetuksi. Syyttäjä nosti syytteen kuoleman tuottamuksesta tapauksessa, jossa potilas kuoli Kuopion Niuvanniemen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa 4 vuotta sitten. Syytteessä ovat lääkäri ja 2 hoitajaa. Syyttäjän mukaan potilas kärsi terveysongelmista ja siksi kovista kivuista. Potilasta ryhdyttiin syyttäjän mukaan lähettämään Kuopion yliopistolliseen sairaalaan liian myöhään, ja tämä kuoli Niuvanniemessä. Lääkäri ja sairaanhoitajat kiistävät syytteen. Kerrotaan vielä STT:n uutinen. Järvien vedenpinnat ovat yhä ajankohdan keskiarvojen alapuolella ja pohjaveden pinnat ovat monin paikoin poikkeuksellisen alhaalla, kertoo Suomen ympäristökeskus. Pohjois-Karjalan pohjavesiesiintymissä pinnan korkeus on 70 senttimetristä metriin keskimääräistä matalammalla. Alkukesän sateista huolimatta kuivuuden vaikutukset näkyvät edelleen eri puolilla maata. Vaikka sateet ovat paikoin kohentaneet tilannetta, vesistöjen ja pohjavesien palautuminen on hidasta.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Tänään sadekuuroja tulee paikoin, iltaa kohden sateet yleistyvät maan itäosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, iltaa kohden sadekuurot yleistyvät. Huomenna tulee monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, jotka voivat olla paikoin voimakkaita, mahdollisesti myös ukkostaa. Päivän ylilämpötila on tänään 16-22, huomenna 14-18 astetta, yön alin 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän ja pohjoisen välistä tuulta, huomenna hieman voimistuvaa tuulta. Ja huomiselle ennakoidaan myöskin varoitusta Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Tuulivaroitus maa-alueille. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta huomenna aamupäivästä alkaen. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivässä juontohommissa Mari Pekkanen. Terve vaan täältä studiosta. Nyt on erinomaisen hyvä ajankohta muistuttaa siitä, että meillä on vielä 2 viikkoa käynnissä kilpailu, jossa on mahdollista voittaa liput ja VIP-elämys Suomen MM-ralliin. Teisko se VIPiin? Ja tosiaan 30. kesäkuuta asti kilpailu on käynnissä. Osallistuminen on helppoa. Menet mihin tahansa meidän konsernin radion somekanavalle, Instaan tai Facebookiin. Käy tykkäämässä ralliaiheisesta kuvasta ja kommentoimassa, että kenen kanssa lähtisit nautiskelemaan VIP-elämyksestä Teiskosen VIPiin. Meillä on muuten huomenna itse herra Teiskonen tulossa studiovierailulle heti kello 13 jälkeen, niin huomenna on myös semmoinen mahdollisuus, että laittaa vaikka kyssäreitä miehelle suoraan tuonne meidän studion WhatsAppiin 0406195939.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Spin Doctors ja Two Princes. Jos oot Elisan asiakas, niin tänään on saatettu koetella hermoja. Ei, vika ei välttämättä ole sinun puhelimessa tai nettiyhteydessä tai niissä TV-kanavissa, vaan Elisalla on parhaillaan aika laajalti häiriöitä sekä verkkoyhteyksissä että matkapuhelinverkossa. Down Detector-sivuston mukaan Elisan palveluita koskevat häiriöilmoitukset lähtivät jyrkkään nousuun ennen 11 tänään aamupäivällä. 11:30 ilmoituksia oli tuossa palvelussa jo yli 400 ja valtaosa ilmoituksista on koskenut nimenomaan matkapuhelinverkon häiriöitä. Mutta yritin äsken käydä katsomassa Elisan häiriötiedotteita, niin eipä niitäkään päässyt lukemaan eikä verkkokauppaan saa yhteyttä. Pitääpä muuten kokeilla, laitetaan tuohon nyt Elisa häiriö tiedotteet. Katsotaan pääseekö sinne nyt. Noin. No nythän täällä lukee, että häiriötilanne on korjattu. Toivottavasti ei siis enää vaikuta, mutta ainakin äsken tuli vielä eräältä kuuntelijalta viestiä, että kun ei meinaa mihinkään päästä puhelimella. Tämän Elisan tiedotteen mukaan häiriön takia puheluliikenne on osittain estynyt itsenäistä 5G-verkkoa käyttävissä liittymissä, mutta puheluita koskenut vika saatiin korjattua. 2G- ja 4G-verkot ovat toimineet normaalisti, kuten myös 5G-verkon dataliikenne. Ja tämä häiriö on vaikuttanut myös Elisa-viihdepalvelun, Elisa-verkkokaupan ja Oma Elisan toimivuuteen. Myös näiden palveluiden toimivuus on palautunut, mutta joissain palveluissa voi Elisan mukaan esiintyä vielä ajoittaista hitautta. Ja täällä luonnollisesti pahoitellaan häiriöistä aiheutunutta haittaa. We'll be right back.

0: Karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit, musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: ton...
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
7: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP Housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä Museo. Joensuun Keittiötukku. Ja Karjalan Purkupojat.
8: Karjalainen syke.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä.
10: Puolen Suomen radio.

Irinan Haluan olla yksi julkaistiin 5 vuotta sitten helmikuussa ja nimenomaan tuo kyseinen albumi, se on Irinan 8. studioalbumi ja albumin nimikkokappale, joka juuri kuultiin, pysyi Suomen virallisella radiosoittolistalla 115 viikkoa, joista 9 viikkoa ykkösenä. Ei ihme, jos sitä lauleskelee mielessään mukana. Ihan kohta vuoroon paikallista asiaa. Nyt Thelma Plum ja Hurricane.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Tervetuloa studioon karjalaisella Kristiina Viitanen.
2: No kiitos, kiitos. Pitkästä aikaa.
1: Juhannusviikko. Minkälaisia suunnitelmia tuonne loppuviikolle sulla?
2: No mulla on juhannus aina semmoinen perinteinen, että mökille, tuonne Pirkanmaalle, saareen. Mä oon meidän mökkeilystäni aika paljon kirjoittanut mökkilehdessä viimeksi, että se on, ei ole niinku vaihtoehtoja. Mä oon elämässäni aikuisiällä yhden ainoan juhannuksen viettänyt muualla kuin mökillä. Se oli se juhannus, kun me muutettiin täällä Joensuusta tuonne Kontiolahteen. Silloin se toi vettä onneksi kaatamalla. No ei se kiva muuton kannalta se oli, mutta ei ole semmoinen olo, että harmi kun ei ole mökillä. Mutta muuten aina ollut siellä mökillä.
1: Eli se oli tämmöinen pakotettu tilanne sitten.

0: Niin se muutto.
1: Joo.
0: Niin oli.
1: Joo, parhaat muistot ehdottomasti itselläkin on mökkijuhannuksista, että saa nyt nähdä, että meillä ei ole omaa mökkiä, että päästäänkö johonkin mökille vai mikä tässä on. Mutta kyllä se mökki on varmaan monen suomalaisen sellainen juhaduspaikka.
0: No on, kun siellä on sitten ne sellaiset elementit, mitkä ainakin itselle rakkaita, että se saunominen ja uiminen ja siellä luonnon ääressä syöminen ja semmoinen alkeellinen elämä, niin se jotenkin vaan sopii.
1: Ja kesälehtien lukeminen.
0: No niin, sinnehän pitää tietenkin, vaikka Pirkanmaalle mennäänkin, niin käkilehti lähtee kyllä mukaan ihan ilman muuta, koska sitähän voi ylpeydellä esitellä ihan kaikkialla Suomessa.
1: Käkilehti on karjalaisen kesälehti, joka on ilmestynyt nyt 30 vuoden ajan.
0: Joo, tämä oikeastaan nyt on 30. käkilehti. Eli ensimmäinen ilmestyi vuonna 1997, eli ei 96, eli se ei täytä 30 vuotta, mutta 96 kesällä ihan sitä alettiin toki tehdä, koska nehän tehdään aika paljon edellisenä kesänä ne suuri osa jutuista. Niin 30. käkilehti, eli se on kyllä aika pitkä tämmöisessä kesälehtien historiassa, etenkin kun aika monet lehdet karsii näitä kesälehtiä. Eli me saadaan olla ylpeitä, että me on näin hieno lehti tehty meidän lukijoittamme iloksi ja ennen kaikkea, että se on ilmaiseksi luettavissa.
1: Tähän löytyy ihan näkyyslehtenä täältä Karjalaisen verkkosivulta, mutta myös sitten paperiversioita on mahdollista ostaa.
0: Joo, ei tarvitse ostaakaan. Eli se tuli tilaajille, se tuli siinä joku Manulle illallinen lehden välissä, mutta sitten niitä on tuolla eri tämmöisissä lehtipisteissä saatavilla ympäri maakuntaa tietyissä paikoissa, kuten vaikka Karvion kanavalla tai vaikka Pompalla. Ja vielä ihan tarkkaan tiedä jokaista pistettä, missä sitä on saatavilla, mutta kannattaa kysellä.
1: Mitäpä luulet, onko tällaisella kesälehdellä jonkinlainen vaikutus siihen, että mökkiläiset saattaa inspiroitua Pohjois-Karjalasta tai siitä alueesta niin, että päättääkin muuttaa tänne?
0: No niin, se olisikin, mutta aika hienoa, että jos olisi näin pitkällinen päätös, että muuttaisi, koska se voisi olla ihan hyvä päätös, mutta esimerkiksi ensimmäisen palautteen tästä käkilehdestä sain lauantai-aamuna kello 6.30 Lahden suunnasta. Eli yksi ihminen oli se lukenut meidän verkkolehdestä ja todennut, että ei hitse, että nyt hän tietää, mihin hän menee Ilomantsissa käymään kesällä, että hän sai niin hyviä vinkkejä sieltä.
1: Joo, täällä on, että näitä vallihautoja, sotahistoria kiinnostaa monia ihmisiä, ketkä tulee Pohjois-Karjalaan, esimerkiksi tuolla Ilomantsin suunnalla erittäin paljon nähtävissä.
0: Joo, Ilomantsissa on tosi paljon nähtävä sotajuttua, sotatiestä nyt tälle kerran lehdessä ei ole juttua, mutta on esimerkiksi Ilomantsin nukkemuseosta. Se on 3000 nukkea eri vuosikymmeniltä. Se on aika hieno, semmoinen siellä vielä pysyy pystyssä. Ja sitten siellä on se retkeilymahdollisuus. Petkelijärvihän on Suomen pienin kansallispuisto. Tiedätkö muuten, minkä kokoinen se on?
1: No nyt en just muista.
0: 6 neliökilometriä vain.
1: Ainoastaan?
0: Joo, kyllä. Se on tosi pieni.
1: Mutta se on äärettömän kaunis kyllä.
0: On. Kyllä sinne kannattaa kauempaakin lähteä.
1: Mitäs muita teemoja tämän vuoden käkilehti tarjoille?
0: No puhutaan nyt sitten vaikka näistä, mitä maakunnassa on tarjolla, niin sitten siellä esitellään Hoilolassa oleva korpiselkätalo, joka on kanssa semmoinen hieno nähtävyys, jota pystyy myös itse hyödyntämään omiin juhliinsa. Ja sitten kaikennäköistä tekemistä, kesätekemistä siellä on, että jos on vaikka sadepäivä, niin meidän Nokkela kesätoimittaja Elina keksi kaikennäköistä, että mitä voi tehdä, jos niin kuin ei huvita mennä ulos, jos sataa ja jos muuten vaan tekeminen loppuu kesken. Ja lukemisesta on totta kai, että miksi kannattaa lukea kesällä, koska sehän on just niin kuin ihanaa rauhoittua johonkin laiturin nokkaan. Ja 3 pohjois-karjalaista kirjailijaa kertoo, mitä he itse lukevat.
1: Tämä oli mielenkiintoinen juttu. Kannattaa ehdottomasti lukea noi kirjavinkit, mitä oli. Ja kiva oli huomata tämmöisiä, että tällaisia uusia suosituksia, mutta myös tosi paksuja klassikoita
0: oli siellä. Kyllä, kyllä. Hmm. Että oikeastaan minkälainen kirjallisuus, sehän ei vanhene. Että, ja kesällähän sitä voi ottaa käsiin vaikka täällä Pohjan tähden alla tai vaikka Dostojevskin Rikosrangaistus tai mitä tahansa semmoista, mitä on aina ajatellut, että joskus tämä pitäisi lukea.
1: Kristiina, otetaan kappale väliin ja jatketaan sitten.
0: Kiitos.
2: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: PKS-sähkönsiirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Mitä siellä oikein teet?
5: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujensikaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
6: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
7: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa miinus 20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
8: Karjalainen syke.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Maple and Rye, Hymns of Poseidon, soi siinä. Kello on 11 minuuttia vaille 16. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä studiossa reilut 2 tuntia. Sitten me toteutetaan yksi biisi toive. Tänne tuli viesti. Ajelen tämän päivän Ford Mustangilla. Yhdestä Mustang-mallista puhutaan olevan korimalli nimenä Fox Body. Näin ollen toivoisin kuulevani musiikkiyhtye Sweetin kappaleen Fox on the Run. Sen tahdissa olisi mukava fiilistellä ratin takana. Terveisin puuhamies. Näin hyvillä perusteilla ja varsinkin, jos se menee vielä Ford Mustangiin, niin todellakin toteutetaan toive.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

siinä Puuhamiehen biisitoive Sweet ja Fox on the Run. Jos muuten itse haluat laittaa biisitoivetta hyvien perustelujen kerran, niin lähetä viesti numeroon 040 619 5939. Puolen Suomen iltapäivässä kuullaan seuraavaksi B, Ei me kuolla kuitenkaan, ja tämän myötä siirrymme sitten kuuntelemaan uutisia.

0: Mukavaa tiistaita karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuulainen Jippo on tehnyt pitkän jatkosopimuksen päävalmentajansa Mikko Hallikaisen kanssa. Uusi sopimus on 2+1-vuotinen. 34-vuotias Hallikainen valmentaa Jippoa 4. kautta ja on saavuttanut muun muassa 2 ykkösliigan pronssia. Hallikainen kertoo, ettei jatko ollut itsestäänselvyys, sillä hänen kinttereillään oli muitakin seuroja. Hallikaisen ja Jipon tavoitteena on edetä kohti liigaa. Jippo on tällä hetkellä ykkösliigassa 4. Suomen riistakeskus on myöntänyt Pohjois-Karjalaan 1216 hirvenpyyntilupaa. Määrä on 3% vähemmän kuin edellisellä metsästyskaudella. Pohjois-Karjalassa lupien määrä on ollut alhainen useiden vuosien ajan, koska vahvat suurpetokannat vähentävät hirvien vasatuottoa. Hirven metsästys alkaa lokakuussa. Pohjois-Karjalassa on vuosittain noin 6000 hirvenmetsästäjää. Metsästyslupien tarkoitus on pitää hirvikanta elinvoimaisena ja hallita hirvien aiheuttamia vahinkoja. Imatran kaupunki suunnittelee ostavansa noin 9 hehtaaria maata Tornatorilta. Maakauppa liittyy asemakaavamuutokseen, joka koskee yhteensä reilun 60 hehtaarin aluetta Virasojalla Kuutostien kupeessa. Alueelle suunnitellaan aurinkovoimalaa. Suurin osa alueesta on kaupungin omistuksessa, mutta lounaisosan 2 palstaa kuuluu Tornatorille. Alustava kauppasumma on 150 000 euroa. Elinkeino- ja kaupunkiympäristölautakunta käsittelee asiaa tänään. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että sote-järjestöjen avustuskriteerit käsitellään hallituksessa ennen lomia. Orpo kommentoi eduskunnassa toimittajille perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministerin Ville Rydmanin eilen julkistamia linjauksia uusista kriteereistä. Pääministerin mukaan hallituspuolueet ovat sopineet, että päätös jaosta sekä sen kriteereistä tehdään yhdessä. Euroopan parlamentti on hyväksynyt Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välisen kauppasopimuksen ratkaisevassa lopullisessa äänestyksessä. Parlamentti äänesti sopimuksesta täysistunnossaan Strasbourgissa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump löivät kauppasopimuksen lukkoon viime vuoden heinäkuussa tapaamisessaan Skotlannissa ja sopivat 15% tuontitullista useimmille EU:sta tuotaville tuotteille.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Tänään sadekuuroja tulee paikoin, iltaa kohden sateet yleistyvät maan itäosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, iltaa kohden sadekuurot yleistyvät. Huomenna tulee monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, jotka voivat olla paikoin voimakkaita, mahdollisesti myös ukkostaa. Päivän ylilämpötila on tänään 16-22, huomenna 14-18 astetta, yön alin 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän ja pohjoisen välistä tuulta, huomenna hieman voimistuvaa tuulta. Ja huomiselle ennakoidaan myöskin varoitusta Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Tuulivaroitus maa-alueille. Pohjoiseen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta huomenna aamupäivästä alkaen. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Täällä sitä ollaan Puolen Suomen iltapäivä studiossa. Mari Pekkanen. Pari tuntia jatketaan yhdessä, eli kello 18 asti. Ja tämän iltapäivän näin kesäkuussa tarjoaa Teeskosen vippi. Huomenna saadaan itse Aki Teeskonen studiovieraaksi, jos on jotain kysyttävää vaikkapa tuosta vipistä tai ylipäänsä mieheltä, niin laita viestiä 0406195939. Hän tulee huomenna polkaisemaan tätä Puolen Suomen iltapäivälähetystä käyntiin. 0406195939 on tuo meidän WhatsApp-numero, jota kautta saa suoran yhteyden studion puhuvaan päähän. Ja voi laittaa vaikka biisitoiveita, jos on oikein hyvät perustelut. Robbie Williamsia kuunnellaan seuraavaksi. Kappale on Feel.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Nelli Matula ja uusi ikuisuus. Varttia yli 4 näyttää kello studiossa ja aika monessa muussakin paikassa, jos on oikeassa ajassa. Ja samalla aikavyöhykkeellä. 16. kesäkuuta on päivinpäivikin ja päivän nimipäivä. Ja tähän liittyy meidän seuraava biisitoive. Poika nimeltä Päivi. Gösta Sundqvistin sanoittama ja säveltämä Levi and the Leavings-yhtyeen kappale ja sinkku vuodelta 85. Sinkun B-puolella on kappale Hannu ja Kerttu. Ja tämä poika nimeltä Päivi on albumin Raha ja rakkaus avausraita. Ja tässähän on mielenkiintoista taustatarinaa se, että toi kappale esitettiin telkkarissa vuonna 85 hittimittariohjelmassa. Ei ollut mikään hitti varsinaisesti tuolloin, sijoittui äänestyksessä 4. Ja ohjelman juontaja Timotea Mikkonen esitteli kappaleen näin. Johnny Cashillä on ollut jo vuosia ohjelmistossaan kappale pojasta nimeltä Shoe. Levi and the Leavings on ahkeroinut täällä Suomessa saman ongelman parissa ja kappaleen nimeksi on annettu poika nimeltä Päivi. Tämähän on muuten hyvin ajankohtainen kansallinen ongelma, tämä nimi- ja sukupuolikysymys aina eduskuntaa myöten. Näin on siis Timotea Mikkonen tuon kyseisen kappaleen juontanut hittimittariohjelmassa. Ja tottahan toki Sundqvistilta on kysytty tuon kappaleen taustaa ja hän kertoi, että ei haluaisi olla mikään homodiskon guest star ja että Raha ja rakkausalbumin tarinat eivät kerro hänestä. Hän sanoi, että olen tehnyt sanoitukset kuin toimittajan teksteiksi kertomaan, ei tuputtamaan. Ja hän jatkoi poika nimeltä Päivi kappaletta seuraavanlaisesti. Onhan siinä biisissä vähän minua itseänikin. Nuorempana minulla oli pitkä tukka ja tapasin kulkea ympäriinsä vähän naismaisissa vaatteissa. Olin niin kuin poika nimeltä Päivi, mutta se kuului murrosiän uhoamiseen.

0: Musiikkia yli 40 vuoden takaa Levi and the Leavings ja Poika nimeltä Päivi. Tiesitkö muuten, että tuosta kappaleesta on tehty ranskankielinen versio? Vuonna 2015 Irina Björklund on levyttänyt kappaleesta ranskankielisen sovituksen. Ja hänen sovituksessaan lauletaan tytöstä nimeltä Jean-Pierre. Pitää ottaa jostain suoratoistopalvelusta kuunteluun. En osaa ranskaa, mutta kuuntelen sujuvasti. Puheluita on tullut tien päältä nimenomaan tuolla Ysitiellä Jyväskylän ja Laukaan välillä. Uutiset ovat kertoneet tänään, että yksi henkilö on menehtynyt henkilöauton ja rekan välisessä kolarissa. Tarkempi paikka on Jyväskylän Leppälahden ja Laukaan Metsolahden välillä. Onnettomuus tapahtui tuossa puolen päivän jälkeen, mutta liikenne kulkee yhdellä ajokaistalla ja on pahoin ruuhkautunut Jyväskylästä Kuopion päin. Tie oli kokonaan suljettu onnettomuuden takia poliisin tutkinnan ajaksi. Toinen kaista avattiin iltapäivällä 1:30 jälkeen, mutta kyllä nyt varsinkin, kun ihmiset ovat tietysti tämän päivän työnsä pääosin tehneet, niin kovasti ruuhkautuu. Ja sitten sieltä tuli semmoistakin varoitusta, että kun ihmiset kyllästyy jonottamaan, niin ruvetaan tekemään U-käännöksiä ja vähän lähtemään suuntaan jos toiseen. Eli jos tiedät, että pitäisi mennä tuonne Ysitielle, Jyväskylän Leppälahden ja Laukaan Metsolahden väliselle osuudelle, tai että se olisi sinun reitilläsi, niin kannattaa valita joku toinen reitti. KSML.fi-osoitteessa on tämmöinen droonilla otettu ilmakuva, niin ihan koko tuo matka, mitä tämä ilmakuva näyttää, niin on kyllä hyvin pitkä jono.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Karjalainen syke.
3: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
4: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
5: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
6: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vain 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand up show!
12: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
11: Hei, Karjalasta riemuviikot löysin. La la la la la la la la la.
13: Roosa ja 8 muuta.
4: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Karjalainen syke.
14: Karjalainen syke.
15: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Valion Joensuun tehtaanjohtaja Petri Liukka ja puhutaan Valion ruokatalosta. Mitä tämän nimikkeen alla tapahtuu?
2: Joo, se on meille ollut iso muutos tuo, että ei puhuta maitotalosta, vaan ruokatalosta. Tällä hetkellä se tarkoittaa meille sitä, että tuossa siirtyi Kauhovan tehdas Joensuun tehtaalle sisälle, ja että on härkistuotanto, eli ruokatuotanto alkoi siellä helmikuun alkupuolella tehtaalla. Ja toki niin kuin tekemisen kannalta se tarkoittaa sitä, että niin kuin ne ei ole erillisiä asioita, tämmöinen maito- ja ruokapuoli, vaan niin kuin me voidaan tätä meidän ammattitaitoa käyttää siinä ruokapuolella myös hyödyksi. Paljon sillä opettelemista, mutta samat laaja-alaisuudet sillä toimii kuin tuolla maitopuolella.
1: Joo, tästä ollaankin saatu lukea just, että eri toimintoja

0: ollaan siirretty tänne Joensuuhun, mikä on elinvoimalle tosi hieno juttu tänne Pohjois-Karjalaan, mutta toki koskettaa sitten myös ihan ihmiselämää sitten toisaalla. Mutta miksi Joensuuhun investoidaan sitten tällä tavalla?
1: Tämä on tietysti aika keskeinen maitoalue Suomessa, kun katsotaan, missä maitoa tuotetaan. Ja sitten toki tämä niin kuin logistiikan hyöty, mitä meillä tuosta nyt tulee, sit, kun keskitetään, niin vähemmän on kumipyörilläkin tavara. Ja tietysti tälleen pohjois-karjalaisena, niin onhan täällä niin kuin hurjan työtelijäs porukka myös, että ei voi väheksyä sitä. Enkä sano sitä, että olisi tehty työt muualla huonosti, mutta meille niin kuin sanotaan, että onnistuu tämä tekeminen myös täällä ja varsin hyvin.
0: Tämä uutisointi viime vuoden puolella nimenomaan, että tänne siirretään toimintoja, niin oliko näin, muistelen, että jopa 100 uutta työpaikkaa hakuseen, tähdätti monessa sellaista isoa toivoa.
1: Kyllä se piristysruiske oli ja paljon sain positiivista viestiä tästä kyllä, kun tämmöinen lähti tänne tulemaan ja toki niin kuin se oli silloin oltiin siirtämässä tuota Vantaan toimintoa siinä kohti, kun ensimmäistä uutisoinnit tehtiin ja 100 työpaikkaa. Tämän jälkeen meillä on tullut sitten niin kuin tämä ruokatuotanto siinä vielä siirretty ja kaiken kaikkiaan monta eri juttua tapahtunut, niin kyllä se toteutuu varmasti tuo 100 ja saattaapa mennä ja meneekin hivenen ylikin sitten tuosta tuo työvoiman lisää tarve, mitä tuolla tehtävällä tarvittaa.
0: Nyt puhutaan siitä tarpeesta. Minkälaisia työntekijöitä tai sellaisia työsopimuksia te tarjoatte? No, tuossa kappaleen aikana kerettiin jo pikkusen aikaa puhua siitä, että on vakkareita, mutta on myös niin kuin tällaisia pätkätyömalleja olemassa.
1: Joo, ja meillä on moni aina miettii, että on niin kuin parhaita sopimuksia, on vakituiset ja toistaiseksi voimassa olevia. Ne onkin hyviä. Niitä on todellakin tehty ja tullaan tekemään vielä paljon. On määräaikaisia tällä hetkellä meillä. Ja sitten on tämmöisiä kutsuttaessa henkilöitä, jotka niin kuin omasta toiveestaan on sitten, esimerkiksi opiskelijat hyvin useasti haluaa tämmöisen sopimuksen. Kun on opiskellut päivällä, ei voi koko ajan tehdä töitä, niin käydään viikonloppuna illalla tekemässä sitten kutsuttaessa hommia. Että niitä nyt meillä niin kuin tarjotaan ja hyvin on toiminut tämäkin malli meillä.
0: Automaatio, se lisääntyy kaikilla aloilla tosi voimakkaasti, niin minkälaisia työntekijöitä Joensuussa tarvitaan sitten tulevaisuudessa?
1: Kaikenlaisia. Sanotaan, että meilläkin lisääntyy automaatio, mutta ei se perustekemisen, niin kuin, kyllä sitä tarvitaan ihan käsillä tekijöitäkin edelleen. Että meillä on paljon sen tyylisiä töitä, muun muassa joululahjapakkaukset, mitä tuossa vuodenvaihteessa aina Joensuussa tehdään. Kaikkiin Suomen marketteihin, niin se on käytännössä käsityötä ja sitä tullaan jatkossakin tarvitsemaan. Ja lisätään automaatiot niin varastoinnissa ja tämmöisessä raskaan työn liikkeessä, niissä tulee automaatiota lisää. Ja sanotaan, että se korostaa varmasti niin kuin teknisellä puolella sitten tämmöistä automaatio-sähköalan osaamista kyllä, että niin kuin kunnossapidossa se varmaan näkyy niin kuin ehkä isoiten se automaation lisäys.
0: Tämähän nyt varmasti vaikuttaa myös siihen koko tehtaan ekologisuusasteeseen myös.
1: No kyllähän se vaikuttaa niin kuin kaiken maailman asioihin ja sanotaan näin, että se missä vaikka automaatio vähentää työvoimaa ja muuta käyttöhyödyketarpeita, niin sitten se muuttuu muualle se työn tarve.
0: Eli sitten tarvitaan huoltoa ja erilaisia pesuja ja kaikenlaista tällaista.
1: Juuri näin.
0: Miten tämmöinen tehtaan kasvu, nyt kun yhdistetään toimintoja, niin näkyy sitten maitotiloilla ja maidon tuotteilla?
1: Tietysti tässä pyritään kannattavampaan tuotantoon. Se on niin kuin kaiken lähtökohta, että me halutaan, että Suomessa maatalous voi hyvin. Ja kaikki tekeminen perustuu siihen, että omistajat saa maksimaalisen hinnan siitä maidosta. Ja siellähän sen pitää tämmöisen toiminnan näkyä ja toiminnan kehityksen näkyä.
2: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: karjalainen syke.
1: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Mitä sä oikein teet?
3: No, yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne robujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
4: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
5: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
6: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
7: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
8: Karjalainen syke.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Offspring, why don't you get a job? Sosiaalisen median parhaimmuus tulee siinä esiin, kun ihmiset jakaa jotain omia kommelluksia jossain semmoisessa julkisessa ryhmässä. Esimerkiksi eräs henkilö oli vahingossa epähuomiossa pessyt miehensä juomapullon pesukoneessa. No eihän se sitä kestänyt, vaan kutistui ja litranvetoisesta pullosta tulikin 2,5 desiä vetoinen pullo. No, se on mukava, että ihmiset uskaltavat nauraa omille virheilleen. Ei sattunut pahasti. Mutta tänään media tietää kertoa, että liian kuuma kuivauskaappi kutisti lapsen kumisaappaat itähelsinkiläisessä päiväkodissa. Ja tämä lapsen vanhempi vaati kutistuneesta saappaista 119,70 € suuruista vahingonkorvausta. No, ei käynyt. Helsingin kaupunki päätti korvata kengistä 52,50 €. Ja kaupungin päätöksessä kerrotaan, että vanhemman mukaan perheen lapsilla kutistui päiväkodissa 3 talvikumisaappaat vuosien aikana. Saappaiden sanotaan kutistuneen kuivauskaapissa käyttökelvottomiksi ja saapasparien hinta oli vanhemman mukaan 39,90 €. Ja tuossa päätöksessä kerrotaan päiväkodin johtaja vahvistaneen vanhemman kertomuksen. Johtajan mukaan lapsen kumisaappaat kuivattiin liian kuumassa kuivauskaapissa, vaikka tällaista oli yritetty estää ohjeistuksella. Päiväkodin johtajan mukaan vahinko pääsi käymään varotoimenpiteistä ja sijaisten perehdyttämisestä huolimatta. Ja sitten päätöksen tehnyt hallintopäällikkö Marko Enberg katsoi, että saappaiden kutistuminen johtui päiväkodin työntekijöiden toiminnasta. Vahingonkorvauslain edellytysten katsottiin täyttyvän. Korvauksena ei maksettu vanhemman vaatimaa summaa, koska saapasparit olivat olleet selvityksen mukaan ennen kutistumistaan käytössä keskimäärin noin vuoden. Kaikkea sitä on tossakin joutunut laskeskelemaan, että minkä hintaiset ne kumisaappaat sitten oikeasti on ja mikä on arvo kutistumisen myötä. En tiedä, että olisiko niitä voinut sitten tarjota jollekin muulle, että sovittelepa tuosta jalkaa, että olisiko sopiva. Tostahan saisi ihan omanlaisensa tuhkimotarinan. Kuivauskaapissa kutistuneille saappaille uudet omistajat. Ehkä ei kuitenkaan.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Juha Tapio, en mitään, en ketään. 6 minuutin kuluttua vuoroon kello 17 uutiset. Ennen uutisia vielä kappaleen verran kotimaista musiikkia. Sitä meille esittää Elli Noora ja biisi on Kultainen sukupolvi.

0: sukupolvi.
1: Karjalainen syke.
2: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
3: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
4: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
5: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopis teidän kylppäriin.
4: No joo, olisahan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
5: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamiseen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
4: Vai että keittiötukusta?
5: Niin, keittiötukusta.
4: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
6: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
7: Superpaikallinen aamu.
8: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
9: Karjalainen syke.

0: Mukavaa tiistaita karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuulainen Jippo on tehnyt pitkän jatkosopimuksen päävalmentajansa Mikko Hallikaisen kanssa. Uusi sopimus on 2+1-vuotinen. 34-vuotias Hallikainen valmentaa Jippoa 4. kautta ja on saavuttanut muun muassa 2 ykkösliigan pronssia. Hallikainen kertoo, ettei jatko ollut itsestäänselvyys, sillä hänen kintereillään oli muitakin seuroja. Hallikaisen ja Jipon tavoitteena on edetä kohti liigaa. Jippo on tällä hetkellä ykkösliigassa 4. Suomen riistakeskus on myöntänyt Pohjois-Karjalaan 1216 hirvenpyyntilupaa. Määrä on 3% vähemmän kuin edellisellä metsästyskaudella. Pohjois-Karjalassa lupien määrä on ollut alhainen useiden vuosien ajan, koska vahvat suurpetokannat vähentävät hirvien vasatuottoa. Hirven metsästys alkaa lokakuussa. Pohjois-Karjalassa on vuosittain noin 6000 hirvenmetsästäjää. Metsästyslupien tarkoitus on pitää hirvikanta elinvoimaisena ja hallita hirvien aiheuttamia vahinkoja. Imatran kaupunki suunnittelee ostavansa noin 9 hehtaaria maata Tornatorilta. Maakauppa liittyy asemakaavamuutokseen, joka koskee yhteensä reilun 60 hehtaarin aluetta Virasojalla Kuutostien kupeessa. Alueelle suunnitellaan aurinkovoimalaa. Suurin osa alueesta on kaupungin omistuksessa, mutta lounaisosan 2 palstaa kuuluu Tornatorille. Alustava kauppasumma on 150 000 euroa. Elinkeino- ja kaupunkiympäristölautakunta käsittelee asiaa tänään. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että sote-järjestöjen avustuskriteerit käsitellään hallituksessa ennen lomia. Orpo kommentoi eduskunnassa toimittajille perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministerin Ville Rydmanin eilen julkistamia linjauksia uusista kriteereistä. Pääministerin mukaan hallituspuolueet ovat sopineet, että päätös jaosta sekä sen kriteereistä tehdään yhdessä. Euroopan parlamentti on hyväksynyt Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välisen kauppasopimuksen ratkaisevassa lopullisessa äänestyksessä. Parlamentti äänesti sopimuksesta täysistunnossaan Strasbourgissa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump löivät kauppasopimuksen lukkoon viime vuoden heinäkuussa tapaamisessaan Skotlannissa ja sopivat 15% tuontitullista useimmille EU:sta tuotaville tuotteille.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Tänään sadekuuroja tulee paikoin, iltaa kohden sateet yleistyvät maan itäosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, iltaa kohden sadekuurot yleistyvät. Huomenna tulee monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, jotka voivat olla paikoin voimakkaita, mahdollisesti myös ukkostaa. Päivän ylilämpötila on tänään 16-22, huomenna 14-18 astetta, yön alin 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän ja pohjoisen välistä tuulta, huomenna hieman voimistuvaa tuulta. Ja huomiselle ennakoidaan myöskin varoitusta Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Tuulivaroitus maa-alueille. Pohjoiseen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta huomenna aamupäivästä alkaen. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä voimissaan. Elää ja voi hyvin, ainakin tuonne kello 18 asti. Mari Pekkanen lupaa olla paikalla myöskin siihen asti. Ja puhelinpäivystys WhatsAppin osalta on numerossa 0406195939. Kaikenlaisia ihmeellisiä sometrendejä sitä aina tulee vastaan. Ja hirmu paljon on viime aikoina sometrendeistä puhuttu joko niin, että ne saavat nuoret tekemään mitä kummallisempia juttuja. Ehkä ne on enemmänkin haasteita kuin trendejä. Ja sitten trendejä on nämä, että tehdään vaikka, mikä se nyt oli, japanilainen juustokakku, jossa oli siis muistaakseni, oliko kreikkalaista jogurttia ja sitten niitä biskofkeksejä. Niin tämmöinen kahden raaka-aineen juttu. Ootko kuullut likaisesta limusta? Eli dirty soda. Se on noussut aika isoksi ilmiöksi. Ja dirty soda on alun perin Yhdysvalloista lähtöisin oleva juoma, jossa tavallisen virvoitusjuoman joukkoon lisätään makusiirappeja tai vaikka kermaa, kookoskermaa, hedelmämehua tai muita makulisukkeita. Ja lopputuloksena saadaan makea, kermainen ja usein jälkiruokamainen juoma. Ja tämän ilmiön myötä niin kermaisia juomia on alettu sekoitella myös esimerkiksi energiajuomista ja kahvista. Ja suomalaiset somettajat ovat innostuneet puolestaan testaamaan kaupan pehmyt jäätelöseoksesta tehtyjä juomia. Ja tämä ilmiö on huomattu nyt myös Valiolla, joka valmistaa tätä tuotetta. Ja Valiolta on kommentoitu MTV-uutisille, että pehmyt jäätelöseos on ensisijaisesti kehitetty pehmyt jäätelön, eli pehmiksen, valmistukseen. Emme kommentoi brändikohtaista myyntiä, mutta olemme kuitenkin ilahtuneita siitä, että tuote kiinnostaa asiakkaita. Näin siis tuotteesta vastaava Valion liiketoimintapäällikkö Minna Lindqvist MTV-uutisille. Mutta ihan ensimmäisenä, niin joo, en lähde lyttämään ideaa. Varmaan siinä jonkinlainen itu on, kun kerran ihmiset ovat noin valtavasti innostuneet. Jotenkin kuulostaa lähtökohtaisesti aika silleen luotaan työntävältä, että vaikka johonkin limpparin sekaan tai kermaa. Dirty soda, nimensä veroinen ilmeisesti.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: B.O.B. ja Bruno Mars, Nothing on You. 17.17 näyttää kello. Meille on tänään tullut aika erilaisia biisitoiveita ja seuraavaksi toteutetaan sellainen toive, että voi olla kulunut tovi jos toinenkin, kun tämä kappale on radiosta kuulunut tällä taajuudella. Meille tuli tämmöinen videoviesti. Ensinnäkin on tosi epäreilua laittaa videoviestejä, kun on grillaamassa, koska käsittääkseni studiossa grillaaminen on kielletty. Veikkaan, että täällä saattaisi saada aika hyvän haloon aikaiseksi, jos laittaisin pallogrillin tuohon studion nurkkaan. Näissä hänen lähettämissä grillausvideoissa, niin aina soi tämä kyseinen biisitoive taustalla, niin sitä on välillä miettinyt, että jos sitä ei ole valmiiksi kuuntelee kotona, niin kannattaako sitä sitten toivoa radiosta. Mutta tänään on niin hyvät perustelut ja tämä kappale on niin huikea, että kuunnellaan se joka tapauksessa. Hän kirjoittaa näin, että moi Mari, taas kanava kuulolla. Kesä on grillauksen aika ja myös kesälavat tanssin merkeissä. Onnistuuko kuulla huikea valssi säveltäjältä Dmitri Shostakovich, The Second Waltz, esitteenä André Rieu orkestereineen? Onnistuuhan se. Ja tottahan toki piti ottaa pienet maistiaiset sillä tavalla, että kuuntelin kanssa tuota kappaletta täällä. Ja jäin miettimään, että mistä leffasta olen kuullut tämän kyseisen kappaleen, koska selvästi tuli semmoinen elokuvallinen fiilis mieleen. Ja itse asiassa alun perinhän tämä on sävellettykin elokuvaan vuonna 1955 julkaistuun neuvostoliittolaiseen Pervi Echelon nimiseen elokuvaan. Ja tämä kyseinen valssi kuullaan siinä, mutta sitten ehkä suuremmalle kansalle ja kansainväliselle yleisölle tämä on tullut tutuksi Stanley Kubrickin elokuvasta Eyes Wide Shut. Joten nyt André Rieu ja The Second Waltz.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand up show.
2: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
1: Hei Karjalasta riemuviikot löysin. La la la la la la la la.
3: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka. Ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Alan Walker ja Meek, Dancing in Love. Petosrikollisuus on tällä hetkellä nopeimmin kasvava järjestäytyneen rikollisuuden muoto, poliisi kertoo, ja Sisä-Suomen poliisilaitos tutkii epäiltyä sijoitushuijauskokonaisuutta, joka on rikosvahingoltaan poikkeuksellisen suuri. Ja sitten kun ruvetaan miettimään, että mikä on poikkeuksellisen suuri, niin poliisin arvion mukaan se on noin 25 miljoonaa euroa. Esitutkijat

Rikosten tutkintayksikkö tutkii tätä asiaa törkeänä petoksena. Ja poliisi epäilee, että koko sijoitusalusta on luotu tietoverkkoavusteisten rikosten toteuttamista varten ja että kyseessä on kansainvälinen rikollisuus. Suomen poliisi tekee nyt tutkintayhteistyötä muiden maiden viranomaisten kanssa ja poliisi kertoo petosrikollisuuden tosiaan olevan tällä hetkellä nopeimmin kasvava järjestäytyneen rikollisuuden muoto. Arvioitu rikosvahinko tosiaan 25 miljoonaa euroa, niin kyllä siinä on huijaus onnistunut aika lailla täydellisesti. Seuraava biisi toive tulee taksimieheltä Laukaasta. Ylistetään Suomen hienoa kesää näin juhannusviikolla ja onhan sitä menestystäkin tullut Suomeen vielä kun pärjättäisiin jalkapallossa. Biisi toiveena Rikki Sorsa, tämä kultainen maa.

0: Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good, soi siinä. Kello on 17.40 ihan kohta. Mari Pekkanen täällä iltapäivä seurana parikymmentä minuuttia. Ja itse asiassa hyvin vähän seuraa mitään tämmöisiä vedonlyöntijuttuja, mutta nyt kiinnitin huomioon siihen, että noin 500 000 asukkaan afrikkalainen saarivaltio Cape Verde järjesti eilen jalkapallon MM-kisojen toistaiseksi suurimman yllätyksen venymällä 0-0 tasapeliin mestarisuosikki Espanjaa vastaan. Ja valtaosa jalkapallofaneista ei uskonut Cape Verden mahdollisuuksiin. Ainakin yksi vedonlyöjä menetti tuloksen myötä valtavan summan rahaa. Nimittäin talouslehti Forbesin mukaan eräs henkilö laittoi ennustemarkkina-alusta Polymarketissa Espanjan voitolla peräti $999,068, eli noin 861 000 panoksena. Espanjan voiton todennäköisyydeksi oli arvioitu 92%, ja näin lähes $1 000 000 panoksella hän olisi voittanut noin $85,000, mutta eipä sitten voittanutkaan. Ei ne aina ne todennäköisyyslaskelmat pidä sitten paikkaansa. Mutta ilmeisesti hänellä kuitenkin sitten on pinkka ollut aika lailla kunnossa, kun on ollut mahkuja kokeilla tuommoista lähes 1 000 000 panosta.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Way Dynamic ja Mift itse soi siinä. Tervehdys Puolen Suomen iltapäivälähetyksestä. Vielä 10 minuuttia jatketaan samois porukois.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Rihanna ja Jay-Z kappaleella Umbrella. Niin se on, kuulkaa, tämä päivä näin niin kuin radiolähetyksen osalta ja Puolen Suomen iltapäivän osalta taputeltu. Kappaleen verran musiikkia ja hyvin uutta sellaista kuullaan ennen kello 18 uutisia. Helmi Marleenalta kuullaan juhannusvalssi. Ja sen myötä sitten uutisia. Huomiselle on ainakin sovittuna tämän Teeskosen VIPin osalta studiovierasta heti kello 13 jälkeen. Aki Teiskonen tulee rupattelulle.
1: Huomiseen. Sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Mukavaa tiistaita karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuulainen Jippo on tehnyt pitkän jatkosopimuksen päävalmentajansa Mikko Hallikaisen kanssa. Uusi sopimus on 2+1-vuotinen. 34-vuotias Hallikainen valmentaa Jippoa 4 kautta ja on saavuttanut muun muassa 2 ykkösliigan pronssia. Hallikainen kertoo, ettei jatko ollut itsestäänselvyys, sillä hänen kinttereillään oli muitakin seuroja. Hallikaisen ja Jipon tavoitteena on edetä kohti liigaa. Jippo on tällä hetkellä ykkösliigassa 4. Suomen riistakeskus on myöntänyt Pohjois-Karjalaan 1216 hirvenpyyntilupaa. Määrä on 3% vähemmän kuin edellisellä metsästyskaudella. Pohjois-Karjalassa lupien määrä on ollut alhainen useiden vuosien ajan, koska vahvat suurpetokannat vähentävät hirvien vasatuottoa. Hirven metsästys alkaa lokakuussa. Pohjois-Karjalassa on vuosittain noin 6000 hirven metsästäjää. Metsästyslupien tarkoitus on pitää hirvikanta elinvoimaisena ja hallita hirvien aiheuttamia vahinkoja. Imatran kaupunki suunnittelee ostavansa noin 9 hehtaaria maata Tornatorilta. Maakauppa liittyy asemakaavamuutokseen, joka koskee yhteensä reilun 60 hehtaarin aluetta Virasojalla Kuutostien kupeessa. Alueelle suunnitellaan aurinkovoimalaa. Suurin osa alueesta on kaupungin omistuksessa, mutta lounaisosan 2 palstaa kuuluu Tornatorille. Alustava kauppasumma on 150 000 euroa. Elinkeino- ja kaupunkiympäristölautakunta käsittelee asiaa tänään. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että sote-järjestöjen avustuskriteerit käsitellään hallituksessa ennen lomia. Orpo kommentoi eduskunnassa toimittajille perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministerin Ville Rydmanin eilen julkistamia linjauksia uusista kriteereistä. Pääministerin mukaan hallituspuolueet ovat sopineet, että päätös jaosta sekä sen kriteereistä tehdään yhdessä. Euroopan parlamentti on hyväksynyt Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välisen kauppasopimuksen ratkaisevassa lopullisessa äänestyksessä. Parlamentti äänesti sopimuksesta täysistunnossaan Strasbourgissa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump löivät kauppasopimuksen lukkoon viime vuoden heinäkuussa tapaamisessaan Skotlannissa ja sopivat 15% tuontitullista useimmille EU:sta tuotaville tuotteille.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Tänään sadekuuroja tulee paikoin, iltaa kohden sateet yleistyvät maan itäosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueellamme puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, iltaa kohden sadekuurot yleistyvät. Huomenna tulee monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, jotka voivat olla paikoin voimakkaita, mahdollisesti myös ukkostaa. Päivän ylilämpötila on tänään 16-22, huomenna 14-18 astetta, yön alin 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän ja pohjoisen välistä tuulta, huomenna hieman voimistuvaa tuulta. Ja huomiselle ennakoidaan myöskin varoitusta Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Tuulivaroitus maa-alueille. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta huomenna aamupäivästä alkaen. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: eilen.
1: Yesterday.
0: Toissa päivänä.
2: Hellurei! Tämähän on toimitettu musiikkiohjelmamme Pop eilen toissapäivänä, jota täällä toimittaa edelleen Heikki Harma ja tekniikasta vastaa edelleen Topi Suuronen.
3: Laulaja Frankie Valli kokosi vuonna 1975 aikanaan riitaisena hajonneen bändinsä The Four Seasons ja sitten muisteltiin vuotta 1963.

No niin, tämän nostalgiapläjäyksen sai aloittaa 60-luvulla upeista falsettistemmoista muistettu The Four Seasons tuolla vuonna 75 julkaistulla comeback-sinkullaan December 1963, joka oli bändin kulta-aikaa. Ja sehän oli Amerikassa vielä vuoden verran amerikkalaisen popmusiikin kulta-aikaa ennen kuin Liverpoolin hyökualto sekoitti koko paletin. Tämä tyttötrio Ronettesin hitti soi joka paikassa vielä vuonna 63 ja olen valmis jakamaan monien mielipiteen, että se on yksi kaikkien aikojen parhaista popkappaleista ever. Be My Baby.

Lajityypillisiä kaikuja tuottaja legenda Phil Spectorin Wall of Soundilta, äänimuurilta. Be My Baby vuodelta 63 ja tuo The Ronettes-trion solistilaulajahan tunnettiin myös tuottaja Spectorin vaimona.

Rockin' Tonight oli nuoren Elviksen kutsu rokkaamaan jo liki 70 vuotta sitten vuonna 1954, kuvitelkaas, jolloin hän levytti Memphisissä legendaarisessa Sun Studiossa näitä omien radiosuosikkinsa Rhythm and Blues-kappaleita. Ja tuossahan kuultiin myös hänen tulevan luottokitaristinsa Scotty Moore'n ihan moderneja sooloja. Ja sitten jotakin ihan muuta. Tämä on voimakvartetti Mountain.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand up show.
2: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
1: Hei Karjalasta riemuviikot löysin. La la la la la la la la.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Karjalainen syke.

Ja sehän oli belfastilaista katuenergiaa vuodelta 65, Them ja Gloria, jolla oli loppujen lopuksi hyvin vähän yhteistä Patti Smithin 70-luvulla levyttämän Gloria-version kanssa, vaikka Van Morrisonin originaali oli siinä eräänlaisena rakennusaineena tai inspiraation lähteenä. Ja sitten jotakin kaunista ja lohduttavaa tässä aikas kovassa ja kolean tylyssä maailmassa. 70-luvun alun musiikillista estetiikkaa tarjoaa Yhdysvalloista Englantiin perheidensä mukana kulkeutunut opiskelijatrio America.

He olivat 70-luvun alussa pari hittiä julkaissut trio America, joka taisi olla vähän niin kuin brittien vastine jenkkien superkvartetille Crosby, Stills, Nash and Young, mutta ei kuitenkaan ihan niin vaikuttava. Otetaan tässä nyt sitten kerrankin tarjolla oleva härski aasinsilta tuon trion nimestä America seuraavaan biisiin, joka on kuin onkin duon Simon and Garfunkel upea matkalaulu America.

Siinä siirtyi Mark Bolanin Tyrannosaurus Rex sujuvan sähköisesti 70-luvulle. Get It On oli biisin nimi. Oli alkanut glamrockin lyhyehkö aikakausi, mutta kun 70-luvun musiikkitrendejä oli ehditty haistella vasta vuoden verran, joku viisas keksi termin progressiivinen rock. Ja sitähän rupesi tulemaan myös Suomessa, kun aikaisemmin lajiylpeät jazzmuusikotkin lähentyivät rockmuusikoita, joilla olisi tapaitsi paremmat liksat. Seuraavassa Suomen johtavan progebändin Wigwamin 7-minuuttinen tuoteesittely heidän upealta Fairport LP:ltään, jolla varsinkin solisti urkuri Jukka Gustafsson ja basisti Pekka Pohjola näyttävät, mistä suomalainen proge on, niin mistä se on tehty. Pitäkää selkänojat menoasennossa, tämä on Losing Hold.

Minä olen Heikki Harma ja tämä on Pop eilen toissapäivänä. Ja sitten poliisitiedotus vuodelta 1979, tämä tulee pullopostissa.

Se oli pullopostia Stingin johtamalta The Police-yhtyeeltä, jota itseni lisäksi moni rockmuusikko pitää yhtenä kaikkien aikojen kovimpina kolmen miehen bändinä. Mutta on noita kivikovia kolmikkoja ollut meilläkin, ja ihan ekana tulee mieleen fundamentaalisesti suomalaista rockmusiikkia ravistellut Stadilaisjengi, josta ovat jo kolanneet Albert ja Kisse, mutta itse käskynhaltija häärää täällä edelleen, nimittäin Henri Aaltonen tässä Hurriganes ja Seimamaa.

Se oli legendaarista meininkiä Ganes vuodetta 1973 ja ei kun lisää rockmusiikin kuolemattomuutta. Nyt lähes 60 vuoden takaa, jolloin huoletonta lainelautailumusaa tehtailut The Beach Boys julkaisi yllättävän kokonaistaideteoksensa LP-levyn nimeltä Pet Sounds. Bändin nerokas biisintekijä Brian Wilson oli noteerannut Beatlesin kunnianhimoiset ulostulot hieman popmusiikin konservatiivisista tuotantoratkaisuista ja päätti haastaa Lennonin ja McCartneyn tällä levyllä. Ja onhan tämä mestariteos joissakin rockmedioissa kaikkien aikojen parhaaksikin kehuttu albumi. Ainakin tämä on parasta Beach Boysia ja ihan tuoretta tuotantoa edelleen.

tämä Pop eilen toissapäivänä paketti alkaa olla valmis, kuten tämä koko lähetyskin. Todella mukava päästä höpöttämään teille näistä kallisarvoisista taltioineista aikojen saatossa. Me tapaamme taas tällä kanavalla kohta puoliin. Iloisiin kuulemiin ja näkeviin!

0: Karjalainen syke.
1: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja Stand Up Show!
2: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
3: Hei Karjalasta riemuviikot löysin. La la la la la la la la la.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Karjalainen syke.
9: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
1: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke. Paikallisten puolellaan.

0: karjalainen syke.
1: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja Stand Up Show!
2: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
3: Hei, Karjalasta riemuviikot löysin. La la la la la la la la la.
4: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan.
6: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
7: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
8: Karjalainen syke.
9: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Bread. Karjalainen syke.
1: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
2: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
3: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengascenter Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. Ja Kuulokompassi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Karjalainen syke.

0: karjalainen syke.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Karjalan riemuviikot Joensuun Ilosaari Rock Stadionilla 10-17. päivä 6. Samalla lipulla Riemuradion revy ja stand-up show!
6: Liput ja lisätietoja tiketti.fi.
5: Hei, Karjalasta riemuviikot löysin. La, la, la, la, la, la, la, la.
7: Juhannuskarkeelot.
8: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot. Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
9: Karjalainen syke.
10: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: It's true. You're there for everybody else. And

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

what you want.

times and all the good.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.